0: Máte bubny?
1: Máme!
0: Máte úsmev?
1: Yes!
0: Tak si zabúchame!
1: A ty sa z toho tež!
0: Už nie si balón, vieš, čo sa patrí. Chvália ťa, že si šikovník. Máš ruky čisté, na mieste hračky.

0: zahrať, no? Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
0: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí,
1: nedám majú rý.

na husle, jeden dobre, druhý zle, Hana s Hanou háda.

0: krivo. Veľa piva mali, samú penu dali. Javorové korito, v tom korite je lito. Pri jelite mačka, bola zabíjačka.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčerkačica. Kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda. Keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši máš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub. Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
1: Ňa.

0: X. X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť, chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
1: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prach.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku pozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

0: viem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

dosiahnuť. Malý, veľký, tučný, chudý, rovný sú si predsa všetci. Vieš byť pekne oblečený, aj keď nemáš nové veci. Filipko sa s nami smeje, dostal strojček do uší. Jurko pekne rozpráva a R sa ešte doučí.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

zamkneš. Žaba tá sa naľakala, prázdnou hubou zamľaskala a skočila do mláky. Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák. Žaba kúká spoza plota, čo sa hýba.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Hej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosial ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí henten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľova dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov syn neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vylakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale

0: majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať. Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč. Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi, tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji. Mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovná. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie.
1: Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ. Pravdaže,
0: prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela. Ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
1: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici, a vedie múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrniec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľnomyšlienkár ten košík, dajte na moje slová. Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
2: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
0: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
1: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
0: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
1: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlážku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
3: Ako len zaujímavo rozprávate,
2: ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
1: Hej, to sa dá hneď vycítiť,
0: prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlážku. A Misa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním Misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
2: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
0: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu. Až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava.
2: Ovenčite ma za to teraz,
0: nástojili kliešte na odmene. A veru ich aj ovenčili. Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov. Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
2: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
1: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka.
0: Zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru.
1: Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
2: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné.
3: Áno, zahrajme si divadlo,
0: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec vzblkli jasným plameňom. Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli.
4: Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna. Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky. No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
1: Pravdaže, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu uštikali, keďže mal patriť do rodiny.
0: Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené. Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera. A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu.
2: Fíha, ale sa mu letelo. Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo.
0: Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší. Také zjavenie veru, jak živ nevideli.
4: Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov. Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia. Čo všetko o tom ľudia narozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne. Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja. Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybov toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli. Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba. Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podel? Kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste. Princezná stála celý deň na streche a čakala ho, ba možno ho čaká dodnes. Mládenec zatiaľ chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako rozprávka o zápalkách.
5: Rozprávka na celú s deckou.

0: Leto s detským rádiom.
1: Arriba todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

0: Fajn.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Ča. Fuča. Ča. Fuča.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si to predstavuješ,

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

0: sú vymyslené, pozri zblízka.
1: A za oknom sa niečo podlo.
0: Možno mačka, veľa vecí to byť mohlo.
1: Dvere buchli, prečo sa to deje?
0: Je to prievan, nič tam nie je.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: nevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musí jem dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať. Keď je tak, vraví vrabec natešenie, poďme my spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy. Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden. Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali. Ešte že čo, kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zájdite, na majetnejšie dvere zaklopte. Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili. O to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial? Ej, kamarát, žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní. Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope. Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja. Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osme pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú. Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz naložený sudmi vzácného vína. Schovaj sa, synak, súril pes vrabca. Skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo. Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.
1: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš?
2: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
2: Všeličo ja ešte viem,
0: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
2: Len ma vy, gazda, zoberte. Budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe. Pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme. Ale furman nie je zvyknutý

0: kabáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Už iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát. Ti ja dám služby, starý káň! Kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa. A iď mi z cesty, vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem. Vidí to vrabec schúlený v krovi, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bitkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva. Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko? A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať. A počkaj, rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil. Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel. A znova sa rozoženie obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi. Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Lala, skríkne furman, to je on, pekelník! A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne, a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s maľovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovu ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Užívate si prázdninky? Naozaj. Joj, ale viete, čo ja si najviac užívam? Viete čo? Ale nie raňajky, no jasné. No tak akože najviac si užívam raňajky, fakt. Akože na tom sme na svete, aby sme si užívali raňajky. Aj keď dobré raňajky nie sú zlé, ale ja si najviac užívam to, že vy teraz máte prázdniny. Mohli by ste normálne akože spinkať a chrapkať a len tak akože sa vyvaľovať a vy namiesto toho, síce sa trošku možno aj vyvaľujete, nie? Ale počúvate detské rádio a to je skvelé, kamaráti moji, a ja som na to taký šťastný a tak vás ľúbim, ale dnes sa budeme rozprávať o absolútne vážnych veciach. Dnes sa totiž to budeme rozprávať o veciach mimozemských. Inak, vy si niekedy predstavujete, že naozaj niekde vo vesmíre žijú nejaké bytosti, nejakí mimozemšťania? Viete si ich vôbec predstaviť? Alebo predstavujete si niekedy, ako asi vyzerá také UFO, ako by sme si ho vedeli, ako teraz, keby sa raz zjavilo, tak by sme vedeli, áno, toto je to UFO, to je ten lietajúci tanier napríklad. Napríklad vy si ho predstavujete ako taký naozajstný obrovský tanier, hej, spojený, hej, že dva taniere, áno, spojíme a medzi nimi je niečo, nejaký priestor, kde tí mimozemšťania sa tak akože vozia. No, viete, čo ja si myslím, že jeden, čo je taký jeden problém, ktorý my máme ako ľudia, to je náš mozoček. Fakt, akože náš mozoček, to je akože taký problematická, to je taká problematická vec, viete prečo? Lebo mozoček, on si nevie povedať, že neviem. Chápete? Alebo on si nevie povedať, napríklad my si rozprávame nejaký príbeh, alebo si ľaškáme pekne do postielky, keď sa nám niečo sníva. On nám tak akože ukazuje, hej, veci, ktoré sme zažili počas dňa, a keď príde na miesto, ktoré si my nevieme vysvetliť, nevieme prečo tam je, tak viete, čo urobí on? On si to normálne vymyslí tam niečo. On tam dodá nejaký príbeh, napríklad z nejaké rozprávky, z nejakého rozprávania a tak. A takto podľa mňa vzniklo aj UFO. Totižto my sme sa pozerali na veci, ktoré sme nepoznali, a náš mozoček nás nútil to nejakým spôsobom pomenovať. No a samozrejme, čo je najlepšie, ako povedať, že vieš čo, toto vyzeralo tak, ako keby to vôbec nebolo z tohto sveta. A vtedy, možno ani nebolo, možno to bolo z Marsu. No a práve o takýchto vecičkách sa dnes budeme trošku rozprávať. Tak verím, že sa spolu zabavíme, a vy si pripravte teraz pre mňa, ako si vy predstavujete také UFO. Dobre? A hneď mi o tom porozprávate. Pekné ránko.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Ako sa vám páčila pesnička? Táto pesnička sa prosím pekne volá, že Spadla z oblakov, a nie len pesnička, ale takto sa volal taký seriál. Inak vám musím povedať, že ten seriál som videl niekoľkokrát. Myslím si, že raz ho začali dávať cez prázdniny a my sme celé prázdniny pozerali tento seriál, pretože ten seriál bol o tom, že normálne na Zem prišla jedna mimozemšťanka, spadla z oblakov a ona sa dostala do takej party akože deti a ona tým deťom pomáhala robiť také rôzne veci, napríklad lietať samozrejme, dostať sa na rôzne miesta, bojovať s takými, akože viete, oni tam mali také detské gangy a iné veci. No bolo to niečo úžasné, naozaj. Niekedy si to pozrite, myslím si, že sa na tom dobre zabavíte a teraz, keď tú pesničku sme pustili, tak normálne mne vybuchla hlava pomaličky, lebo tak som si povedal, že presne ako si my predstavujeme napríklad takých mimozemšťanov alebo to, že vôbec tu sú nejaké veci, ktoré by mali byť mimo nás, že sú tu nejaké živé veci, ktoré by tu mali byť mimo nás ľudí. A možno, že v tom vesmíre naozaj nejaké živé veci sú, veď prečo nie? Veď si len predstavte, koľko je tu galaxií. Však nemáme dokázané, že na nejakej planéte život je. Ja viem, vy ste počuli napríklad o Marťankoch. Však. No inak viete, prečo sa niektorí mimozemšťania stále volajú Marťankovia? No je to preto, lebo najbližšia planétka k Zemi bol Mars. Však. No a my sme si tak povedali, niektorí takí ľudkovia tak vypočítavali veci a povedali si, že viete čo? My si myslíme, že tak ako je život na Zemi, tak mohol by byť život aj na Marse. Niektorí ľudia dokonca vypočítali, že na Marse by mohla byť voda. Dokonca, keď sa urobili potom prvé snímky z Marsu, tak sa tak nadchli všetci ľudia, lebo zrazu si povedali, že našli sme na Marse more. Ale nie je obyčajné, ale mysleli si, že to je vlastne more, ktoré už zmrzlo. Aj, že to je zmrznuté more a že to tam teda je a tým pádom by tam mohol byť nejaký život. Kto vie, kde je pravda, kamaráti moji, lebo potom sa už veľa vecí akože zmenilo, ale napriek tomu začali sa písať knihy, kde sa hovorilo o Marse, začali sa písať potom ako príbehy, točiť filmy a samozrejme aj v rozhlase sa robili rôzne také akože relácie o tom, že na Marse by mohol byť život a takto sa všetci mimozemšťania pomenovali Marťania a práve preto aj my dnes mnohých mimozemšťania voláme, že sú to Marťankovia. A pritom, napríklad neviem, či viete, ale tam sa stávajú také veci, hej, že napríklad vo vesmíre sa dejú veci, ktoré sú pre nás že nepochopiteľné, alebo teda aspoň teraz. Niekedy sme o nich nemali ani potuchy. Ja mám vždy taký zvláštny pocit, keď sa pozerám na hviezdy. My sme sa o tom už rozprávali, že teraz pozeráte sa na hviezdy a tá hviezda svieti. Však vy vidíte svetlo z hviezdy, ktorá je od nás vzdialená niekedy niekoľko miliónov rokov. A teraz si predstavte, ako dlho to svetlo muselo putovať vo vesmíre, kým prišlo tu k nám a ukázalo sa na našej oblohe. A ja si stále hovorím to, čo som čítal v niektorých knižkách, že možno tá hviezda už vôbec neexistuje, chápete? Že to svetlo z tej hviezdy išlo tak dlho, že vidíme len to svetielko. A tá hviezda, už, alebo tá planétka, ktorá vydala to svetlo, už vôbec nie je, možno zanikla. A my sa pozeráme stále na jej svetielko. My sa pozeráme na nebo a hovoríme si, áno, tam svieti hviezdička. A tá hviezda, šup, už tu vôbec nie je. Ale, čo je veľmi podstatné, je to, že napriek tomu, že si môžeme hovoriť takéto vedecké teórie, že môžeme si hovoriť, ako to svetlo dlho ide k nám a tak ďalej, keď sa pozrieme na takú rozsvietenú oblohu, nie, tak vtedy sme ochotní uveriť čomukoľvek. V takej chvíli, keď sa pozeráme na nebo nad nami a na hviezdičky, keby sa objavil aj nejaký Marťanko, tak ja si myslím, že vôbec by sme sa nezľakli a povedali by sme, ahoj, ako sa máš? Veď je to normálne, že svietia hviezdy a ty si tu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ráno, kamaráti. Ďakujem, že ste ma na to upozornili. Dobre. Ja som vám povedal v prvom vstupe, že vám poviem niečo o tom, že čo to je to UFO, že UFO to nie je lietajúci tanier a vy ste mi tu už niektorí napísali, že čo to teda je. No tak pozor. UFO v preklade znamená neidentifikovaný lietajúci objekt. To znamená, že všetko na oblohe, čo niekto videl, čo sa hýbalo a nevedel si vysvetliť, čo to asi bolo, bolo pomenované ako UFO. Len my sme si potom povedali, že to je lietajúci tanier, a to preto, že mnohí ľudia začali potom rozprávať, že videli nejaké lietajúce taniere, aj keď to vôbec nemuselo byť, pretože mnohé z tých úkazov, ktoré videli ľudia na oblohe, o ktorých si mysleli, že to je lietajúci tanier, bol vlastne len taký záblesk svetla, ktorý vlastne bol viditeľný, a ten záblesk svetla tým, že vlastne vytvoril ako keby takú 3D formu, hej, ako keby mal nejaký priestor, tak vyzeral ako nejaký tanier. Takéto videnia, takéhoto UFO alebo neidentifikovateľného lietajúceho objektu sa zjavovali po celom svete. Najprv to boli také zvláštne nočné svetelné zjavenia. Potom niektorí ľudia tvrdili, že videli vraj disky, ktoré boli pozorované aj cez deň. Potom boli také stretnutia alebo pozorovania, ktorým sa hovorí, že blízke stretnutia prvého druhu. To boli také objekty, ktoré boli pozorované na oblohe vo vzdialenosti tak 150 metrov od nejakého svetka. Tak vtedy sa hovorí, že to je blízke stretnutie prvého druhu. Tak potom boli blízke stretnutia druhého druhu. To znamenalo, že to boli také veľmi zvláštne stretnutia, kde človek videl v diaľke nejaké fyzikálne úkazy, ktoré sa mu akože zjavovali, nejaké napríklad niečo horiace, niečo, čo ako planulo, alebo čo vyzeralo ako nejaký elektrický náboj. A tak potom boli blízke stretnutia tretieho druhu, kde už tí ľudia hovorili, že videli aj nejaké bytosti. Vraj. Tak tieto všetky veci takto boli kategorizované, to znamená, do týchto koloniek alebo týchto šuflíkov sa zaradili všetky pozorovania UFO alebo neidentifikovateľného lietajúceho objektu. No a ja vám musím povedať, že napríklad pri tom stretnutí toho druhého druhu, hej, tak tam je veľmi časté pozorovanie tzv. Guľového blesku. Totižto, blesk je taká potvora. Viete, že blesk je vlastne elektrina, hej? No on keď akože udrie akože z neba, tak vtedy, keď príde akože na zem, tak najprv ho vidíme ako blesk na oblohe, to znamená, že vidíme ten taký úkaz, viete, akože ten taký svetelný, je rôzne, akože blesky, tá elektrina vytvorí svetlo, má v sebe strašne veľa energie, ale niekedy sa stane, že ten blesk sa dostane až k zemi a vytvorí z tej energie guľu. A tá guľa sa normálne pohybuje po zemi. Niekedy aj letí. Normálne, že letí trošku nad zemou, potom príde k zemi a ona má v sebe toľko energie, že páli všetko, čoho sa dotkne. Že napríklad ona vie prejsť aj cez drevenicu alebo vie prejsť po tráve a tá tráva je úplne spálená. No a teraz si predstavte, že niekto ide v noci, takto akože sa prechádza niekde po dedine a zrazu takýto guľový blesk. No čo by ste si mysleli, že to je guľový blesk alebo nejaký mimozemšťan? Asi to druhé, čo? Pekné ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Kamaráti moji zlatí, my sa tu rozprávame dnes o UFO a povedali sme si, že UFO to nie je len lietajúci tanier, ale že to sú všetky neidentifikovateľné lietajúce objekty, ktoré niekto videl na oblohe. No a potom sú takí vedci, ktorí sa snažia dokázať, čo to vlastne bolo. Najviac týchto pozorovaní, úplne najviac, ktoré vlastne sa zistili, tak prišlo sa, že na to, že tí ľudia vlastne videli len napríklad lietadla pri štarte, pretože niektoré lietadla, keď štartujú, oni naozaj vlastne vydávajú taký zo seba také svetlo, vydávajú zo seba potom tiež taký akože dým a oheň a všetko možné, to sú niektoré iba lietadielka. Niektoré lietadla, keď štartujú, tak sa dostanú do takej polohy, že tí ľudia naozaj, keď to pozerajú z diaľky, tak majú pocit, že teraz na oblohe je nejaký zvláštny úkaz. Len si tak skúste ísť napríklad do nejakého múzea lietadiel a obchádzajte si lietadla tak akože z každej strany a zrazu uvidíte, že keď sa pozriete na lietadlo, ktoré má veľké krídla z jednej strany, kde vidíte iba jedno krídlo, že zrazu vyzerá ako taký tanier. Fakt. No a teraz, keď si ho predstavíte ešte na oblohe, je to tak. Potom samozrejme, ešte stále nad nami lietajú balóny. Vedeli ste o tom? Vedeli ste o tom, že meteorológovia ešte stále používajú balóny? Totižto niektoré meteorologické balóny majú aj také svoje nasvietenie, také veľmi zvláštne. A teraz si predstavte, že ten meteorologický balón musí letieť trošku vysoko. On nie je až taký veľký ako obyčajný balón. Teda, že nejaký človek ide vidí letieť nejaký balónik, v ktorom samozrejme nie je žiaden človek, lebo on tak akože svetielkuje. Tak čo si predstaví? Samozrejme, že niekde v diaľke vidí veľkú guľu a to je akože taký lietajúci tanier a ten bude určite plný mimozemšťankov. A pritom je to len taký meteorologický balónik. Ja vám chcem povedať, že ďalšia vec, ktorá ešte je veľmi zvláštna, veľmi zvláštna, je tá, že niekedy vieme pozorovať aj kozmický odpad. Viete ako? Predstavte si, že keď okolo takého kozmického odpadu preletí napríklad raketa a teraz tá raketa, keď práve akože dá von zo seba to palivo, tak to palivo, ten odpad normálne zapáli a vytvorí taký zvláštny efekt, ako keby niečo začalo horieť na oblohe a samozrejme ten odpad sa pohybuje okolo zemičky, tak máme pocit, že niečo svetelné sa hýba akože na oblohe. Zistíme si, že žiadna kometa by tu nemala byť. A čo si povieme, že to je? No určite to bude to UFO.
1: Leto s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o UFO, rozprávame sa aj o mimozemšťanoch, inak to je taká veľmi dobrá téma, nie, na prázdniny. Neviem, či to máte aj vy, ale my sme sa napríklad niekedy veľmi často hrali na mimozemšťanov, veľmi často sme sa hrali ako deti na rakety napríklad. My sme akože milovali rakety. Je to aj tým, že vlastne človek do vesmíru letel len pár rokov predtým, ako sme sa my akože narodili, ako sme boli úplne malé deti. Čiže naši rodičia ešte stále žili s tým, že fú, je to veľká vec, že vôbec akože človek do toho vesmíru akože odišiel, že tam mohol byť. No a naozaj sa to prezentovalo ako jedna veľká, veľká vec. Viem napríklad, že keď niekedy aj na našej škole sa robila taká výstava, kde sa ukazovali časti akože vesmírnych kameňov, tak to bolo niečo, ako keď ste sa pozerali na obyčajný čierny kameň a mali ste pocit, že sa pozeráte na niečo šialené, že teraz sa niečo stane, že ten kameň začne lietať a neviem čo. No a samozrejme, hrali sme sa aj na Marťankov, na UFO-nkov alebo na mimozemšťanov. A ja sa chcem opýtať, že ako by mal podľa vás vyzerať taký správny mimozemšťan a prečo práve takto? No vy porozmýšľajte a ja sa na to opýtam deti.
1: Mohol byť fialový za mňa. Oranžové veci.
2: Hlavu by mal podľa mňa do trojuholníka a by mal 4 oči. A mozog by mal asi i v kolene.
3: Za mňa by mal mať hlas takýto.
4: Dobrý deň, po francúzsky. Vojšiel do Francúzska vo mimozemšťanskej lodi.
0: Dobré odpovede, dobré, zaujímavé, áno. A vy si čo myslíte, ako by mal vyzerať? Čiže mal by byť zelený ako inak, potom ďalej mal by mať také dlhé nohy, ruky tykadlá by mal mať, uši mal, niektorí áno, niektorí nie. A viete, prečo si my niekedy predstavujeme práve takto mimozemšťanov? No lebo vlastne my si predstavujeme ešte aj mimozemšťana ako človeka. Viete, napriek tomu, že sme povedali, že má týkadlá, napriek tomu, že sme povedali, že má veľké nohy a veľké prsty a všetko, stále hovoríme o vlastnostiach človeka. Stále hovoríme o prstoch, o hlave, o nohách, o bruchu, o puse, o očkách. Aj keď povieme, že bude mať 10 očí alebo 15, stále sú to oči. Viete, a zrazu tak akože prídete na to, že takže vlastne naša predstava o tom, že ako asi vyzerá nejaký život mimo nás, mimo našu planétu, je taká, že vyzerá presne tak ako my. No a to je teda akože trošku také trúfale, by som povedal. Viete, prečo trúfale, prečo tak hovorí? No pretože, že my ešte aj toho mimozemšťana si predstavíme ako človeka. Je to jednoducho tak. Na druhej strane ale náš mozoček nepustí. Keď si povieme, že predstavím si teraz nejakého mimozemšťana, to znamená niekoho, kto žije na inej planete, tak náš mozoček, prvé, čo nám ponúkne, je podoba človeka. Jednoducho takto je. Náš mozog sa s nami takto hrá. On sa vlastne nehrá, on len vyťahuje z pamäti to, čo poznáme. A keďže nikto z nás zatiaľ mimozemšťana nevidel, teda možno sme aj videli, len o tom nevieme, nie niekde na ulici, nejakú mačku mimozemskú alebo mimozemského napríklad mravca, môže byť, ale sme o tom nevedeli, tak si stále mimozemšťana predstavujeme ako takého zvláštneho človečika.
5: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o UFO, rozprávame sa o trošku o mimozemšťanoch a my sme si hovorili, že UFO to nie je len lietajúci tanier, ale že UFO to sú všetky vlastne také záhadné zjavenia, ktoré vidíme niekde na oblohe, ktoré si nevieme vysvetliť a potom sú takí ľudkovia, ktorí ich vysvetľujú, že čo to asi mohlo byť. My sme si už niektoré vysvetlenia povedali a ja vám teraz poviem ešte o niektorých ďalších. Samozrejme, veľmi často sa stáva, že ľudia vidia padať meteóry a tak si povedia, že tak tie meteóry, keď tak padajú, tak zrazu si nevedia vysvetliť, čo to je, tak si myslia, že to na Zem leteli práve teraz mimozemšťania. Taktiež, a teraz dobre počúvajte, čo sa stalo, množstvo nahlásených UFO vlastne boli len reflektory takých veľkých laserových efektov, ktoré sa používali niekde na nejakej diskotéke alebo na nejakom koncerte. A viete teraz, čo sa stalo? No stalo sa to, že teraz si predstavte, že keď ten laser, to svetielko zasvietilo na oblohu, zasvietilo na nejaký oblak. A čo to je oblak? Oblak to sú, no to sú normálne, že kvapôčky vody. Však, a keď sa pozrieme do vody, tak voda je čo? Ako zrkadielko. Presne tak. No a teraz si predstavte, že to svetielko, napríklad to laserové, malo taký tvar akože kruhu. Hej? Zasvietilo na ten oblak. Teraz ten človečík sa pozrel na oblak a na oblaku zrazu videl veľký kruh, ktorý sa hýbal, lebo oblak sa pohyboval a keď bola noc, tak on oblak nevidel, len ten obraz toho kruhu. Chápete? Takže zrazu si predstavoval, že fú, pod tým oblakom, počúvaj, tam letelo niečo také okrúhle a pritom tam nič neletelo, bol to len normálny akože odraz nejakého svetielka. Alebo, čo ešte bolo veľmi zvláštne, teraz dobre počúvajte, stalo sa aj to, že niekedy nahlasili ľudia mimozemšťanov na takých zvláštnych miestach, kde boli také bahna. Viete, že to je bahno, hej? To je, áno, to je takéto blato, viete. No a teraz si predstavte, že v niektorých blatách, na niektorých územiach, ktoré sú celé pokryté takýmto bahnom, tak pod nimi sú také zvláštne plyny. Veď oni preto tak bublajú, keď napríklad by ste prišli na niektoré miesta, tak z toho bahna stále sa vynorí taká guľka, veď taká bublina a praskne. To je ten plyn, ktorý ide cez to bahno. No a teraz si tak predstavujte, že tie bahenné plyny sa niekedy zapália. Zapália sa od blesku, zapália sa od tepla, od čohokoľvek. A teraz si predstavte, že nejaký človek prechádza okolo takého bahna, zrazu nevidí nič, zrazu sa niečo zapáli a to zapálené, ten plyn začne normálne akože putovať nad tými bahnami. No čo si prvé predstaví? No samozrejme nejakého mimozemšťanka. A pritom je to len taký bahenný plyník. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: spať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcova reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám, ľudia, prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
1: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ, keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
0: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
1: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ, a zle obišli. Nuž sa ty synak len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
0: A nielen on, i princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek, pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch, a ešte sa ho pýta.
2: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
0: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjdeš so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
2: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
0: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
3: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
0: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedo síta a že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
3: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš, lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
0: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí,

0: Veď Vary nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Už ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia. Iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť, keď sa to i mládencovmu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
1: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
0: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
1: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
0: Kdeže by som nechal? Vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
1: Čože budem chutnať, keď by som pil?
0: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
1: Nuž a teraz by som sa aj ja trochu napil.
0: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
1: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
0: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, tak ako užívate si prázdninky, užívate, verím, že áno. Inak, kým si povieme tri oriešky, tak sa musíme dostať ešte k jednej téme, kamaráti, k prázdninovej. My sme si hovorili, že prázdniny sú vlastne takým zvláštnym časom. Časom plným voľného času. Nie. My sme si povedali, že cez prázdniny máme kopec voľného času a že voľný čas je čas pre niečo. A na to prosím nezabudnite, že keď potrebujete si dať do poriadku napríklad vzťahy s vašimi súrodencami, keď ste napríklad pohádaní, alebo keď vám niečo vadí, tak skúste teraz v týchto chvíľach toto spraviť tak, aby ste si našli čas na svojich súrodencov, aby ste si našli čas na starých rodičov, aby ste si našli čas na kamarátov, s ktorými ste možno neboli dlho spolu a hlavne, aby ste si našli čas na to, aby ste sa naučili niečo, čo ste doteraz nevedeli a na čo ste možno nemali čas. Dobre, kamoši? Takže to bude taká naša dohoda a samozrejme, prosím, vždy myslite na to, že prázdniny sú síce vaše, ale celý ten čas, ktorý ste doma, je aj časom, ktorý patrí aj vašim rodičom. To znamená, že vaši rodičia možno tak trošku očakávajú, že nebudete celé prázdniny len oddychovať, ale možno, že im aj pomôžete, nie? A ja si myslím, že to možno by sme mohli dať úplne preč. A že by ste rodičom mali určite cez prázdniny pomôcť, napríklad aj v takých veciach, keď sa teraz, že neponáhľate niekde, že upratať riad, umyť riad, pekne si potom dať hračky na svoje miesto, alebo niečo akože poskladať a iné veci, ktoré vám povedia potom aj rodičia. Dobre? Kamaráti moji, a máme tu teraz tri oriešky. Kamoši, dnes som našiel takú správu, že som skoro z nej odpadol. Dobre počúvajte. My to síce nepočujeme, ale naša zemička skutočne vibruje. To znamená, že tak sa trasie. A preto vysiela zvukové vlny a dokonca niekedy bije ako zvon. Dobre počujete. Človek bežne tieto zvuky nedokáže vnímať, vedci ich však evidujú, to znamená, že oni ich vedia zaznamenať a pretože sú také vytrvalé, už dlho hľadajú odpoveď na otázku, prečo to tá naša zemička vlastne robí. Jeden francúzsky vedecký tím najnovšie odhalil dva morské javy, ktoré by mohli byť príčinou týchto zvukov. Vlny, ktoré pri vzájomnom náraze sa tak rozkmitajú aj kamenné vrstvy zeme a oceánske prúdy, ktoré sa v hĺbke valia ponad podmorské také tie masívy, viete, tam sú také, že rôzne kopce a hory a plitčiny, tak oni vlastne vraj teraz normálne akože robia takéto vibrovanie tej zemičky a stamotiaľ pochádza zvuk našej zeme. Viete si predstaviť, že naša zem má zvuk? To znamená, kamaráti moji, že keď niekde náhodou sú nejakí mimozemšťania, keď tomu akože bude uveríme, hej, na chvíľočku, tak si predstavte, že keď pozorujú našu zem, tak oni ju len nepozorujú, ale oni ju aj počujú. A normálne si hovoria, že ty počúvaj, normálne počujú tá zem, normálne hra. Potom prídu bližšie a zrazu by počuli všetku tú krásnu hudbu, ktorá je tu. Všetky zvuky, ktoré sú tu. Všetky rozprávky. Každú reč, každý jazyk. Vidíte, koľko veľa zvukov je okolo nás a naša zemička šíri len jeden. Takú tú vibráciu, inak si ju môžete vypočuť, tie veci ju aj nahrali a taktiež buchot zvona. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: už nepoznám. Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, tak ideme šrabovať písmenko bláznivej abecedy, aby sa vaše mozočky potvorníčky úplne nezatvorili a úplne neskameneli. Všakže presne tak, lebo na nich musíme trošku pracovať, viete, nie, že potom prídete do školy a vaša pani učiteľka sa opýta, ako sa voláš a vy... A koniec, áno. Tak, kamoši, pozor, pozor, pozor. Otvoríme si pekne naše hlavové knižnice, zapneme si mozočky a ideme na to. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy a to písmenko dnes bude, fúha, to písmenko, na ktoré teraz čakám, že mi poviete všetky slovíčka, ktoré máte vo vašej hlavovej knižnici, je to písmenko M. Krásne, poďte, meteorít. Ja som čakal, nejako som videl to M, som čakal, kto povie toto slovíčko, ďakujem. Ideme ďalej, mamka, krásne, Mars, dobre, idete na to. Ideme ďalej, minerály, mesiac, krásne, ešte muzika, super, mak. Ó, dobre, aj mak môže byť. Mačička, kamaráti moji, ale ja by som chcel vám teraz povedať jedno také slovíčko. Ja neviem, či vy budete vedieť, čo to asi je. Počúvajte, máme také slovíčko, že modul. Viete, čo je to modul? Čo by to asi tak mohlo byť? No, skúste. Modul je také veľmi, veľmi zvláštne slovo. Totiž to, aj ty si myslíš model, nie, to nie je model. Nie, to nie je to, keď zoberieme plastelinu a niečo vymodelujeme, nie. Ani to nie je taký model, ktorý stojí, viete, akože napríklad, keď chceme namaľovať nejakého človeka, tak nám stojí model, nie, a teraz my to akože maľujeme. Alebo keď napríklad nejaký fotograf fotí nejakú super fotku, tak tiež má modela, ktorého fotografuje, to nie je to. My máme modul. A modul, prosím pekne, je hlavne taká samostatná jednotka nejakého systému. Je to jasné, nie? Nie. Výborne. Takže predstavte si, že máme nejaký systém. Napríklad budeme hovoriť o kozmonautike. Hej? A teraz si povieme, že čo sú také moduly v kozmonautike? Že to môžu byť napríklad modul nejakej vesmírnej lode. Modul, neviem, akože napríklad nejakej družice. A tieto samostatné jednotky, tak to sú vlastne moduly. Vo fyzike je modul názvom mnohých, mnohých veličín. Taktiež v technike, keď napríklad by ste čítali nejakú technickú knihu, alebo by vám niekto povedal, že teraz tu dáme taký akože modul, tak ten modul to bude vlastne rozmer ozúbenia. Hej? Napríklad aj teraz dobre počúvate na nejaké píle. Napríklad. Chápete? Takže modul má naozaj veľa, veľa, veľa takých rôznych ako významov, ale hlavne, že si budeme pamätať, v kozmonautike poznáme, že lunárny modul. Lunárny modul bola taká malá kozmická loď jedného programu, ktorý sa volal Apollo a bola určená na pristátie na Mesiac. Ona teraz a na ubytovanie astronautov a k spätnému štartu na obežnú dráhu Mesiaca. Dobre, čo, kamaráti? Takýto modul bol vyrobený, takýto lunárny, bol pripravený na svoju misiu, no samozrejme, ale potom tá misia sa neuskutočnila až trošku neskôr, lebo ten prvý modul nesplňal všetky veci, ktoré splniť mal. Americký lunárny modul letel prvýkrát pri lete Apollo 9. Ten vyletel. A prvé pristátie na Mesiaci potom absolvoval až pri lete Apollo 11, kamaráti. Lenže, keď potom išlo také ďalší modul Apollo 13, ten zlyhal. Tam sa stala veľká tragédia, ale o tom si porozprávame až niekedy inokedy. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu slovíčka bláznivej abecedy. Ste pripravení uložiť si nejaké slovíčka do vašej hlavovej knižnice alebo možno nejaké slovíčka tam nájsť a prevetrať si ich? Napríklad, čo by ste povedali na také slovíčko, že miazga? Čo je to miazga, viete? A tam niektorí vedia, kamaráti, áno, miazga je vlastne šťavička, ktorá sa nachádza v rastlinkách. Totižto aj rastliny majú svoje cievy. A v tých cievach im takto prúdi táto miazga. To znamená, že keď napríklad zobriete nejaký napríklad kvietok alebo nejakú rastlinku a z tej rastlinky niečo vytečie, keď napríklad ju otrhnete, tak to, čo z nej vytečie, to je presne akože miazga, kamaráti moji. A teraz pozor. Čo by to mohlo tak znamenať, keby sme niečo modifikovali? Fá, to je čo? Čo to je, že keď niečo modifikujeme? Ťažké slovo, skúsime spolu. Modifikovať. Poďte so mnou. Modifikovať. A teraz si to pekne uložíme do hlavovej knižnice, lebo modifikovať nie je nič iné ako upraviť, ako niečo zmeniť. To znamená, že takto by ste mohli zafrajerovať aj dnes napríklad pred vašimi súrodencami alebo kamošmi. Vidíte vonku a oni, že poďme sa zahrať takú hru a vy tak poviete, že počúvajte, už by sme mohli tú hru trošku modifikovať, viete? A oni tak pozrú a podľa mňa, že stratia reč. Počúvajte, je to tak. A teraz ide jedno také slovíčko, ktoré ja si myslím, že mnohí z vás sa s tým slovíčkom už stretli. A stretli sa s tým určite vaši rodičia. Ale ja neviem, či nám to budú vedieť aj oni vysvetliť. Čo je to mytológia? Ha! No poďte, čo je to mytológia? Čo si myslíte? Že je to niečo také mystické? No tak určite áno. Určite áno, niečo mystické, ale nemusí to byť. Fakt nie. Viete prečo? Lebo mytológia je len súbor mýtov, to znamená súbor tých starých, najstarších príbehov, ktoré nám rozprávajú o tom, ako sa stvoril svet, lebo každý ten národ má svoju mytológiu, každý národ má svoj súbor tých mýtov, svoj súbor tých svojich príbehov, s ktorými žije. A v niektorých týchto príbehoch sa samozrejme objavujú aj také bytosti, ktoré prichádzajú z vesmíru. Naozaj. A takéto bytosti z vesmíru niekedy tí ľudkovia považovali za božikov. Však niekedy z vesmíru prichádzali len božikovia, dnes z vesmíru prichádzajú už aj ufónkovia alebo marťankovia. Tak ako sme si niekedy predstavovali božikov, viete, ako si predstavujeme takisto, ako sme si predstavovali aj marťankov ako ľudí, takisto si aj marťankov a ufónkov predstavujeme ako ľudí. A my sme si to povedali, že prečo. No preto, lebo náš mozoček nás nepustí. Stále si budeme vedieť predstaviť len to, čo sme už videli, alebo niečo tomu podobné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Mazak, Matiku, Madino, Klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi operu. A

počúval folklór a pomocou funky zastaví aj tanky. Prečo dino mľaská, zbiera slinky?

0: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. O kom inom by sme sa dnes mali baviť v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo sveta a zo Slovenska, ktoré nás môžu inšpirovať svojou tvorbou alebo svojim životom, ak by sme sa dnes nerozprávali o pánovi, ktorý sa volá, teraz dobre počúvajte, Stephen William Hawking. Poznáte pána Hawkinga? Že nepoznáte niektorí? To naozaj? No tak pán Hawking, prosím pekne, bol anglický teoretický fyzik, kozmológ a samozrejme spisovateľ. Ja vám chcem povedať, že tento človek pôsobil na univerzite v Cambridge ako riaditeľ výskumu centra teoretickej kozmológie, kamaráti moji. A pozor, okrem iného bol aj profesorom matematiky. A naozaj je braný ako jeden z mála súčasných géniov. Už nie je medzi nami, ale jeho hlava, čo si všetko on dokázal predstaviť, čo vedel dokázať a vypočítať, bolo niečo nepredstaviteľné a neskutočné. Neviem, či viete, ale pán Hawking bol veľmi chorý. Bol chorý tak, že potom už skončil na vozíku a ochrnulo mu skoro celé telo. Ostalo mu len pohyb jednej ruky, nie celej, len nejakých prštekov. Teraz si predstavte, že vyrobili pre neho taký špeciálny vozík, ktorý bol napojený tak, že on tým prštekom vedel ten vozík ovládať. Taktiež vedel ovládať taký simulátor hlasu, ktorý bol napojený asi takým spôsobom, že čo si on pomyslel, tak to ten simulátor ako hlasu rozprával. Už tedy to bolo ako tá umelá inteligencia, tak to pomáhala takémuto človečikovi. A tento človečik na tom vozíku, ktorý sa skoro vôbec nevedel hýbať, vedel v tomto stave vypočítať napríklad to, že ako fungujú čierne diery. Viete si predstaviť, že tento človek tu na Zemi, ktorý sa nevie hýbať ani poriadne po Zemi, sa pozrie na vesmír a vie vypočítať, ako funguje čierna diera vo vesmíre, a tento jeho výpočet stále platí, kamaráti. To nie je akože len tak. Okrem iného sa napríklad venoval, okrem teda tým čiernym dieram, okrem toho, že sa venoval tomu, ako funguje vesmír, napríklad on predpovedal jednu vec a mňa tá vec úplne že fascinuje. Keď som ju čítal prvýkrát, tak som musel zatvoriť knihu na chvíľku a nevedel som si to vôbec predstaviť. Totižto oni prišli na to, že existuje rozpínavosť vesmíru. Že vesmír sa stále rozpína. To normálne vypočítali. Hej, že prečo je to tak. Ako sa menia vzdialenosti medzi planetkami a že vlastne preto sa vesmír rozpína, teda nie len medzi planetami, ale medzi galaxiami a podobne. A teraz si predstavte, že ale prišli na to a vypočítali, že ten vesmír sa pomaly bude scvrkávať. A to znamená, že mali takú úvahu, a teraz dobre počúvajte, že začiatok vesmíru mohol byť taký malý, že sa mohol zmestiť do orechovej škrupinky. Že on sa teraz takto rozpínal a že keď sa bude naspäť dávať, tak svrkávať, že opäť sa môže zmestiť do tej orechovej škrupiny. Naozaj, no skúste si niektoré jeho knižky prečítať, keď budete trošku starší, ale nemusíte čakať veľmi dlho, pretože on má urobené aj také obrazové knižky o vesmíre a tie stoja za to. Tie keď si pozriete, tak ja si myslím, že pochopíte, že vesmír je úplne iný, ako ste si mysleli. Ja si myslím, že zažijete taký podobný šok, ako som zažil aj ja, keď som čítal prvýkrát jeho knihy. A inak, tento pán má aj dcérku. A spolu s dcerkou napísal niekoľko kníh, presne knihy o vesmíre. Takže, neviem, či poznáte také knihy ako o Gregorovi. Gregorov tajný kľúč k vesmíru. Gregorov vesmírny lov pokladov. Gregor a veľký tresk. Alebo Gregor a tajná šifra. Tieto všetky knižky si môžete kúpiť práve od pána Hawkinga, alebo si ich požičať v knižnici. Sú to vlastne knihy o tom, ktoré rozprávajú detským jazykom, vašim jazykom, o vesmíre, očami tohto pána Hawkinga. Musím vám povedať, že je to úžasné čítanie a teraz, cez prázdniny, keď si ho dáte, tak verte mi, že keď príde večer a pozrite sa hore na oblohu, tak si budete už úplne inak predstavovať celý vesmír.
1: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Akú inú básničku by sme si už mohli dať dnes v našej rubrike Poézia pre každého, ak nie básničku Keby som bol kozmonautom. Keby som bol kozmonautom, chodil by som domov raketou. Neraz by som vletel v tom strmolavom lete mame do kvetov. Keby som bol kozmonautom, tak by som sa nebál žiadnej neplechy. Mohol by som spadnúť rovno z neba, spraviť čiernu dieru do strechy. Chodili by o mne fámy, že som rozum v nebi postrácal, a hľadeli by na mňa známi, ako by som spadol z mesiaca. Dovrávali by mi, krstili ma ako zloducha, leteli by o mne chýry a od prísnej mami za ucha. Toľko by mi dala, koľko sa len zmestí. Ako jeden z mála videl by som hviezdy.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: V noci, keď

Za kopcami vieska malička a v nej býva naša babička. Od rána má úsmev na líčkach, o nej bude táto pesnička.

babičky doma na dvore, zvieratká sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky, len sa držte ďalej.

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, my sa teraz blížime k rozprávke na celú a dnes si zahráme takú rozprávku, že škriatkovia, verím, že to sú škriatkovia tu zo zeme a nejaký, a nie, že nejaký mimozemský škriatkovia. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Mik, mik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náravne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý steh bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na 4 páry. Ráno našiel aj tie 4 páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svíško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Veľa ľudí nám stále hovorí, že mali by sme veriť svojim očiam. A je to tak. Je to pravda. Jednoducho, mali by sme veriť tomu, čo vidíme, nie? Mali by sme veriť tomu, čo je pred nami, ale no tak niekedy je to problém. Však my sme si hovorili, keď sme sa rozprávali o UFO, že teda to UFO je vlastne každý jeden neidentifikovateľný objekt. To znamená, že objekt, ktorý sa hýbe, ktorý letí, ale nevieme ho v tej chvíli ešte pomenovať. No a my sme si už hovorili niekoľko príkladov a prípadov, že čo to všetko teda na tej oblohe ľudia videli, keď si mysleli, že vidia UFO, teda nejaký lietajúci tanier. No a ja vám teraz poviem, že je niekoľko prípadov, niekoľko, nie že desiatok, ale niekoľko stoviek prípadov nahlásených UFO, teda tých neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktoré boli, viete čo, ktoré boli ohňostroje. No fakt. Normálne si predstavte, že na nejakom mieste normálne vybuchovali ohňostroje. A teraz tie ohňostroje, keď vybuchovali, tak samozrejme sa stalo to, že keď ohňostroj vybuchol, tak hore na nebi sa rozžiaril, hej? A keď bolo trošku ďalej, boli také oblaky, ktoré mali v sebe veľa vlahy, ktoré mali v sebe také zvláštne, akože také zvláštne kvapočky, tak, a boli veľmi pri sebe, tie oblaky boli akože také akože husté, tak vtedy sa na tom oblaku normálne urobil ako keby odraz toho ohňostroja, ale nie celého, len niektorých častí. A keď si predstavíte ohňostroj, ako vybuchuje pomaličky, tak na tom oblaku sa zrazu objavil ako keby pohyb. Viete, ako keby zrazu prechádzala nejaká farebná plocha, ako keby niečo prechádzalo po nebi. No a ľudia vtedy nahlasovali, že videli lietajúci tanier, mysleli si, že prídu k nim mimozemšťania, že sa budú spolu rozprávať, ale nič také sa nestalo. Jednoducho, potom prišli vedci, prišli na to, áno, na tomto mieste ste to videli, je to tak, bolo to niečo neidentifikovateľné v tom čase, ale my už teraz vieme, že to bol obyčajný ohňostroj. Takže veriť svojim očiam by sme mali. Mali by sme veriť svojim očiam vtedy, keď napríklad niekde sedíme a niečo je pred nami veľmi jasné a niekto nám tvrdí, že to tak nie je. Alebo si niečo prečítame od nejakého naozajstného odborníka a niekto nám bude hovoriť, že nie, že to je úplne inak, lebo on počul niekde niečo. Nie, my verme vlastným očiam. Aj keď vám musím povedať, že no, je to tak, že neviem, či viete, že v očku máme taký jeden bod, takú slepú škvrnu. Je to bod v našom očku, kde sa zbiehajú všetky žilky v oku. A práve na tomto mieste normálne, že naše očko nevidí. To si môžete urobiť taký test, že si nakreslíte na papierik taký štvorec alebo koleso, čo chcete, alebo teda nejaký kruh, čo chcete. A teraz tak posúvajte ten papierik spoza hlávky okolo očka, aj tak ako okolo hlavy a zrazu prídete na jedno miesto, kde vám zrazu ten obrázok zmizne. No a práve to miesto je ten bod, že teraz ten obrázok, alebo teda tá kocka, alebo ten štvorec, alebo ten kruh, podľa toho, čo nakreslíte, sa práve dostal do toho bodu, kde máte ten slepý bod, alebo tú slepú škvrnu. Tak očkám veríme, samozrejme, ale nie na 100%.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, ty?
0: Nikto nič nevie. Ja som...

0: Skúsme dverami.
1: Môj palec!
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Niektorí z vás mi píšu, že oni normálne akože veria na mimozemšťanov. A ja som nepovedal, že ja nie. Akože nehovorím, že by som veril na to, že mimozemšťania sú. Ale možno, že niekde v tom obrovskom vesmíre sú ešte nejaké živé bytosti. Možno áno, možno nie. Neviem. A zatiaľ je to tak, že no asi sa k nám tak skoro nedostanú. My sme už posielali, inak neviem, či viete, že my ľudia sme poslali do vesmíru niekoľko takých signálov, kde sme dali takú informáciu o nás, že kto sme, aby keď zachytia tú správu, tak sa vedeli k nám tí ľudia dostať. Lenže, čo je zvláštne, je to, že my vieme, že keby nejaký život niekde bol, tak musí sa nachádzať veľmi, veľmi ďaleko, v nejakej inej galaxii. A dostať sa sem k nám z tej inej galaxie tiež trvá dosť dlho. Hej? Tak akože nevieme, akú oni majú techniku. Keby mali takú ako my, tak jednak, že by to najprv nevedeli. A keby to vedeli, tak by im to trvalo, že veľmi, veľmi, veľmi dlho. A keby tam k nám prišli, tak ja si stále hovorím, že keď aj veríte napríklad na tých mimozemšťanov, tak je to super v jednej veci. Ale fakt, je to perfektné v jednej veci. A v tomto ja som ochotný na tých mimozemšťanov aj veriť. Že si poviem, že ja by som mal žiť tu na tejto zemičke tak, že keď raz ku mne príde nejaký mimozemšťan, keď vy napríklad veríte, že sú, že by tu prišiel, postavil sa predo mňa a povedal mi, a ty si kto? A ja poviem, že ja som človek. Povie, dobrá, to je akože kto? A poviem, to je taký tvor, ktorý dýcha, chodí, a čo robí ten človek? A vtedy to príde. Vtedy by ste mali povedať niečo, čo robíte vy. Viete, keď budeme robiť len dobré veci, keď budeme robiť len veci, ktoré pomáhajú iným, keď budeme robiť len veci, ktoré nám dávajú pokoj a ktoré nám nedávajú stres, keď budeme robiť len veci, ktoré iným dávajú tú takú, viete, takú istotu, že majú okolo seba dobrých ľudí, tak vtedy si myslím, že keď taký mimozemšťanko príde, tak hneď si povie, že na takej planetke by chcel ostať. Ako náhle by sme mu ale ukázali, že my ľudia sa vieme len naťahovať, byť, ubližovať si, že túžiť po tom, čo má ten druhý, že nechceme tomu druhému dovoliť, aby si žil tak, ako chce, tak vtedy je to veľmi zlé, kamaráti moji. Mali by sme sa riadiť takým pravidlom, že moja sloboda, to, čo chcem robiť, je obmedzená len tou slobodou toho druhého, a tým sa riadite aj teraz cez prázdniny. Keď napríklad chcete niečo robiť, keď viem, že máte chuť niečo na niečom pracovať, niečomu sa venovať, nejak sa hrať, a napríklad viete, že máte doma mladšieho súrodenca, ktorý teraz musí spinkať, a vy by ste chceli napríklad hrať na nejaký nástroj, tak si povedzte, že zahráte si potom neskôr. Že teraz si urobíte niečo iné, aby ste vyšli v ústrety tomu súrodencovi tak isto, ako by vyšli v ústrety aj vám, keby ste si vyšli si ľahnúť spinkať, tak tiež by nerobili okolo vás neporiadok a nehrali by na nástrojoch. Však, ak by to robili, ako by vám to vadilo, tak preto to nerobte ani vy. A keď raz tak prídu Marťankovia, keď na nich veríte, a sa vás opýtajú, a kto si ty? Vy poviete, ja som človek. A vieš, toto je človek? A porozprávate mu všetky tie krásne veci, ktorým sa venujete. Pekné ránko.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o UFO, rozprávame sa o mimozemšťanoch, rozprávame sa o vesmíre, o čomkoľvek, takom mimozemskom. A ja vám chcem povedať, lebo vy ste mi to už tu napísali ste mi toľko veľa vecí, ktoré ste videli o mimozemšťanoch, že ja keď toto všetko, čo ste mi poposielali, budem musieť prečítať a pozrieť si, tak neviem, kedy budem žiť. Hej, no ale uvidíme, pokúsim sa. Ale niektoré veci ste mi tiež nenapísali a tie zase môžem povedať ja vám. Napríklad, ja vám chcem odporúčiť jeden film o jednom mimozemšťanovi, ktorý hovorí o veľkom kamarátstve. O veľkom kamarátstve medzi ľuďmi. Tam zabudnite na to, že to je mimozemšťan na chvíľku a predstavte si tam takého obyčajného chlapca. A je to film, ktorý sa volá, že E.T. mimozemšťan. Poznáte taký film? Že nie. Skúste si ho pozrieť. Ja vám poviem, že keď som bol taký chlapec, ako ste vy, ja som ten film videl normálne v kine a je to jeden z mála filmov, pri ktorých som normálne na konci plakal. Normálne som sedel v kine a plakal som a nebol som sám. Pri mne sedeli takí rôzni chlapi, dokonca niektorí, to vám musím teraz prezradiť, niektorí, keďže nechceli vidieť, teda nechceli ukázať, ako plaču, tak sa tak zahrali na to, že musia teraz odísť napríklad akože na vécko, hej, a niekde, tak akože odišli, alebo sa tvárili, že sa im to akože nepáči, ale vyšli vonku a pekne akože doplakali celý ten príbeh. Tak to vám tak odporúčam, aby ste si pozreli taký filmik E.T. mimozemšťan. Je veľmi krásny. Ja je smiešný. A je to vlastne príbeh o takom priateľstve mladého chlapca s mimozemšťanom. A veľa hovorí o nás ako o ľuďoch. Ako by sme sa mali správať. Ako by sme sa mali správať k sebe. A čo by sme mali tak vo svete, ale aj vo vesmíre hľadať. Že by sme tam nemali hľadať nebezpečenstvo, nepriateľov, že by sme sa nemali stále niečoho báť. Aby sme sa nebali niečoho iného, ale aby sme hľadali stále to, čo nás spája a čo je tu dobre. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz mi práve napísal Ondrík, ďakujem Ondrík, ja som to asi zabudol dopovedať, že Roman, ty si hovoril na začiatku vysielania, že vy ste sa ako deti hrali na mimozemšťanov a my sa tiež chceme zahrať na mimozemšťanov. Ako sa to hrá? No tak hrá sa to tak, ako si to vymyslíš, pretože neviem, či existuje nejaká hra, že mimozemšťania. Možno áno, ja ju nepoznám, ale my sme sa hrali tak, že najprv sme si našli veľkú krabicu, takú kartonovú krabicu, hej, do ktorej sme sa normálne vopchali, buď jeden, alebo dvaja, alebo traja, kamoši. Teraz tú krabicu sme si normálne akože pomaľovali takými rôznymi farbami. Dokonca nám jeden nejaký ocko, si pamätám, že nám tam vyrezal také akože okienko. A to prosím bola akože vesmírna loď. Hej, ktorá akože prichádza na Zem. A my sme si teraz vymysleli takú vec, že boli sme traja mimozemšťania a traja boli ľudia, ktorí boli na Zemi. A my sme si vymysleli, že čo všetko budú tí mimozemšťania vedieť, aké budú mať super schopnosti. A vy teda poznáte super hrdinov, tak vy si podľa mňa tie super schopnosti viete tým mimozemšťanom dať. Všakže, ja som to vedel, kamaráti. Takže, ja si myslím, že super hra na mimozemšťanov je taká. Keď si poviete, že máme tu mimozemšťanov, títo mimozemšťania, ktorých sa budeme hrať, budú mať nejaké super schopnosti, ktoré nám pomôžu napríklad nám pomôžu vyriešiť nejaký problém, čo tu máme na Zemi. Čo ja viem? S odpadkami. Keď vieme, že tu máme strašne veľa skládok, zrazu prídu mimozemšťania a skúsia vyriešiť tento problém. Ale nie tak, že zoberú všetko do vesmíru, ale niečo tak skúste vymyslieť. Alebo napríklad prídu tu mimozemšťania a povedia si, že chceli by vidieť, čo najkrajšie je na našej Zemi, alebo v našom meste, alebo čo my vieme najkrajšie. Napríklad my sme sa hrali aj tak, že tí mimozemšťania si potom akože vynútili napríklad spev alebo nejaký tanec a keď nám napríklad, hrali sme sa to aj s dievčatami a keď nám dievčata ukázali napríklad nejaký tanček, tak my sme sa potom snažili urobiť si z toho, že úplnú srandu a snažili sme sa tak akože zahrať, ako by asi tento tanček tancovali mimozemšťania. Takže vy sa viete zahrať aj na to, že ako by napríklad niektoré veci, ktoré robíme my normálne ako ľudia, robili mimozemšťania, ako si ich vy predstavujete. No a keď náhodou sa takúto hru zahráte, tak prosím, určite mi o tom napíšte, lebo toto sa mi bude veľmi páčiť.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kamaráti moji zlatí, my sa dnes ráno rozprávame, pamätáte si o čom? No, že by ste si nepamätali, jasne, že sa rozprávame o mimozemšťanoch, rozprávame sa o UFO. A ja som si povedal, že keďže máme prázdninky, tak ten záver toho nášho vysielania si dáme taký pohodový. A ja vám teda prečítam niekoľko takých básničiek, ktoré sa týkajú buď lietania, kozmu, a ktoré sú aj trošku vtipné, lebo včera sme sa rozprávali o vtipoch a o smiechu. Ja vám chcem povedať teraz jednu takú básničku. Ja som vám už raz, myslím, rozprával, je trošku taká dlhšia. Mne sa veľmi, veľmi páči, lebo je to básnička o lietajúcom detkovi. Poznáte ju? Pamätáte si ju? Že nie? No tak počúvajte. Lietajúci detko. Jeden detko viezol z poľa svojho lenivého vola. Koľko kolies mala kára? Dve kolesa pod prostriedkom medzi volom a tým detkom, ktorý robil taxikára. No tu vôl, ktorý sa viezol, odrazu len popoliezol, kára s volom nadol klesla a s detkom sa nahor vzniesla. A len čo sa detko vzniesol, klobúk sa mu z hlavy zviezol. Detko nahor, klobúk nadol, detko vzlietol, klobúk spadol. Visí detko z rúčky káry, visí z rúčky pod ním vzduch a dokola more tvári a vzdychajú ach, och, úch. Kto je to? Nuž akrobat. Čo má? Cvičeného vola. A detko by na zem rád. Ťahajte ma na zem, volá. No nikto ho neťahá, všetky tváre. Aha, skríkla jedna z tvári. Klobúk leží vedľa káry. Načiahla sa jedna ruka, fuk. Koruna do klobúka. Načiahlo sa more rúk. Fuk, fuk, fuk. Koruny, fuk. Iba dvaja malilinky, tí nemali ani fuka. Mali len dve konvalinky, hodili ich do klobúka. Uvidel to hladný vôl a skári pisk načiahol. Načiahol svoj pisk. Drysol skári drisk. Hneď sa kára vzadu vzniesla a pri rúčke zase klesla, zmizol spopod detka vzduch, navrátil sa na zem, buch. Vzdychli tváre, ach, och, uch. Je to skvelý akrobat, je to skvelé číslo, netreba sa o neho báť a more tvári zmizlo. A tí dvaja malilinky zvolali, to bola krása. A šli zbierať konvalinky, kým vôľ všetky nepospása. No a teraz si predstavte, že by sa toto stalo detkovi niekedy v noci, tak to by vyletel a ešte by možno mal na sebe nohavice, ktoré by svietili. Viete, sú také, ktoré svietia napríklad, že v laserovom osvetlení. Tak vtedy by si určite mysleli, že je to nejaký lietajúci mimozemšťan. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly, pomaličky sa blížime k našej krásnej rubrike Slovíčka z podviečka. Takže teraz si pekne zatvoríme očka, kamaráti. A keď máme zatvorené naše očka, tak pod tými očkami, pod našimi viečkami v našej hlavovej knižnici budeme hľadať slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko M, ktoré sme si dnes vyžrebovali. Vidíte, mne vôbec nenapadlo, že my sme si vyžrebovali M ako mimozemšťan alebo Marťan, nie? To mi napadlo normálne až teraz, chápete? Kamaráti moji, takže ideme na to. Otvoríme si hlavovú knižnicu. Zapneme si naše mozočky. A keď poviem teraz, tak mi poviete prvé slovíčko, ktoré vás napadne na písmenko M, ktoré sme si dnes vyžrebovali, dobre? Takže pripravte sa. Pozor, teraz ideme na to. M, mamka, mliečko, krásne ideme ďalej, mikrofón, ale, niekto tam rád spieva, dobre, kamaráti, dobre. Čo ešte máme ďalej? Mrázik, more, ty si teraz pri mori, zajtra idete. Ani nám nerozprávaj, ani nám to nerozprávaj. Dobre, ideme ďalej. Mláďatko, krásne slovíčko, počúvaj. Čo ešte máme na M? Na M, mandarínka, mango, presne tak, mesko. Výborne, výborne, no tak to sú také slova, počúvajte. Ale viete, aké slovíčko sa zjavilo mne? A ja viem presne prečo. Je to preto, že my sme si dnes hovorili, že koľko takých akože neidentifikovateľných zjavení, ktoré sme videli na oblohe, alebo ktoré ľudia videli na oblohe, sa dalo vysvetliť úplne vedecky, nie? Že dalo sa vysvetliť tým, že tí ľudia videli len lietadlo, ktoré letelo v nejakom uhle. Že videli napríklad to, že letí nejaký meteorologický balón. Že videli napríklad to, že hore vo vesmíre letela družica. Tá družica, keď akože tak sa odštartuje, alebo má pred sebou taký veľmi komplikovaný pohyb, tak ona tak akože vypáli zo seba také palivo a mohla vtedy urobiť taký svetelný efekt a zrazu ľudia si mysleli, že to je tiež UFO. Alebo, a to sme si hovorili dosť veľa, že existuje aj taký odraz na nebi, alebo odraz na oblaku, odraz na mrakoch. A práve preto možno mne sa zjavilo také slovíčko, že mrákava. Viete, čo to znamená mrákava? Mrákava to je také slovo, keď je strašne veľa mrakov. Keď sa pozrete na oblohu a teraz máte, že nič nevidíte, len samé mraky. Tak to je mrákava. A to slovíčko sa potom prenieslo aj do iných významov, že keď napríklad máte veľa ľudí na nejakom koncerte, alebo teraz v lete pôjdete na festival a bude tam veľa ľudí, tak môžete povedať, že bola tam mrákava ľudí. To znamená veľmi, veľmi veľa.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania, kamaráti moji. Majte sa krásne. Dnes po obede tu bude ešte Jakub s Jankou a ja sa na vás budem veľmi tešiť, lebo vás veľmi, veľmi ľúbim. Užívajte si prázdniny. Pekný deň.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá zhora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov najventilátorovejší bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. O, všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu žalúďov.
1: To bol obedíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho, to som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? O, chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počul, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
1: Kde je? Ukáž.
3: Zostalo z nej niečo? Kde má hlavu?
4: Nemá hlavu!
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
5: Vôbec sa nehýbe.
6: Ticho!
7: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
8: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že sviňa chrápe, veď iba spí.
3: Spí? No a kde má hlavu?
8: Hlavu má strčenú do lístia.
9: Určite je v poriadku. Radšej ju zobuďme.
8: Hej, svinia, vstávaj.
7: Žiješ?
10: Žijem, prečo by zlom nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schlupnúť.
9: Nič ti nie je.
10: Celá, čo som mala polovicu dakomu darovať.
7: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba...
8: Zadok. Iba zadok.
7: A tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
10: No, brucho, mám síce plné... na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič.

0: Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
1: Ale Zajko už dávno zdúchol do svojho brloha.
2: Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny.
1: Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli, a jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
0: Fúj, to je ale para a tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechte sa mi, zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy s kapem.
2: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
3: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
2: Vykúkol zajac spoza kríka, uvideli jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
3: Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe! Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
2: Zvieratka, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Čo ho zachráni?
4: Jazvec! Podržte ho! Zaklňte mu hlavu!
5: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
4: Urobte mu masáž srdca!
6: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslím dávať?
5: Zachránili!
6: Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
7: No dovol! Aký prepad? To bola záchranná akcia! Ležal si tu ako skapatý!
6: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
4: Ale keď zajac povedal...
6: Čo povedal?
7: Že si skapal! Z horúčavy!
6: Len sa snúša. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrflal. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď tento odo mňa schytá.
2: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
0: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
2: Keď vyliezol Zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
7: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú s darčekmi.
2: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul, a čo nepočul, to si, ako vždy, domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
3: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Ano, a kto?
1: Všetci obrovské sprisahanie. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci. Chystá sa na teba celý les.
0: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem.
1: No, neviem prečo, ale za to presne viem, ako. Všetko som počul. Všetko, naozaj. Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba.
0: Bomba?
1: Áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrubia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, títo, tí, ako sa to povie, antisprisahanti.
0: Ale snáď sprisahanti.
1: Áno, ale oni vraveli, Ňanti.
0: Rebelanti?
1: Áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali. Ja som to všetko počul.
0: Tak sprisahanci a rebelanti.
1: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratka v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
0: Zdá sa mi, že na tom čo si bude.
1: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
0: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
1: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, zamatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
3: Tomáš! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zraz!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
0: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
4: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
0: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli, sprisahanci, hnusní rebelanti!
5: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
4: Ani sprisahanci.
5: My sme gratulanti. Gratulanti!
0: Čo?
5: Áno.
0: Čo ste?
1: Vidíš?
0: Gratulanti!
1: Vravel som ti, sami sa priznali. Anti. Odporná banda, fuj.
0: Áno. Gratulanti.
5: Gratulanti.
0: Ale veď ja mám dnes narodenie.
5: Je toto, no?
0: A vy ste mi prišli...
5: Prišli sme ti zaželať všetko najlepšie.
0: Ach, jaj.
4: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
0: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
1: Nehnevaj sa. Ja som nevedel. Ja som len počul.
5: Ja ten vajac.
4: zase si načúval?
5: Načúval, načúval, poriadne nepočul a hlúposti zo sveta vykrikoval.
1: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi.
4: Pokazil narodeninovú oslavu.
0: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
1: A my prinesieme oriesky?
6: Ja mám doma trochu húb.
7: Ja skočím natrhať maliny.
1: A my jahody.
0: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
1: Macko, au, ja už budem dobrý. Au, Macko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
0: Tak
1: ja už,
0: to teda nebudeš.
1: Čo chceš robiť?
0: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
1: To bolí, Macko. Moje uška.
0: Hotovo.
1: Moje uška.
0: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
1: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
5: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladari. Ty mi budeš počuť aj za roh.
1: Ale, dobrý.
0: Čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia cez poza kríka. Ťa vždy prezradia.
8: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klebetiť sa nepatrí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: káva, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkarov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.

0: do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal ich hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
1: A čo mu bolo, starý otec?
0: Bol slepý, vnúčatko moje.
1: Slepý? A vyliečili ho?
0: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
1: A nedokáže to ani všemocný vládár?
0: Veru nie.
1: A čo teda urobil?
0: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
1: Oh, to nie! Divé zvery mu istotne ublížili.
0: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
1: Vidíš, pravila som.
0: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
1: A rovno do jeho papule.
0: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
1: A neublížili mu?
0: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
1: Jemu sa za ľuďmi cnelo však?
0: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Ba, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách

0: volajú...
1: Lutna?
0: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja rasa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
0: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak? A tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
0: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
0: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
0: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
0: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
1: A páčilo sa mu tam starý otec?
0: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
1: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
0: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
1: To nebola ľahká práca však?
0: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čo si mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
1: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
0: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
1: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
0: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
1: A o čom boli tie príbehy?
0: O všeličom.
1: No, napríklad?
0: No napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

za rána kocúr myšku naháňa a tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Poznáte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme. Keď pálilo slnko, nevyschli sme. A keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Lenže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brača. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Ja, čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: Tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Radšej o tom ani nehovor, brače.
3: Mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
5: Náš urodzený braček, krásavec by sa zašpinil. No,
3: ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
5: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.

0: Nehovor mi na dutec.
1: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
0: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo mi to bolo súdené.
2: Oho, súdené? Už hovoríš ako braček romantik.
3: Čo za zbyt nastrkáš?
1: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
3: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
1: No. Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
2: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúň.
1: Mňau! Čo robíš?
2: Robím si miesto.
4: A to si vravíš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
2: No. Chceš nám o tom povedať rozprávku?
4: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
2: Je mi tu česno.
0: Už aj prestaň.
3: To bolí.
4: No tak, prestaňte už naozaj.
5: Jaj, to je to. Struk praská.
0: Vidíte, hovorím sa vám.
3: Čo sa deje?
1: Už nepraská.
0: Húra!
2: Dučec, nereu, lebo to začne znova.
4: Čo sa vlastne stalo, bračekovci?
2: Čo by? Struk praskol.
1: Ale len trošku.
3: Aspoň konečne vidíme von.
4: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
2: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkaj.
0: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
1: Hlas najvyššieho.
0: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
2: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
0: Áno. Krídla vtákom a vynesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
3: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
5: Náš romantik.
3: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
2: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
1: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
2: A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
1: Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
2: Áno? A kde?
1: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch? Tam patrím. Tam vynikne môj lesk.
2: Ale rosa predsa vyschne.
1: Potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
2: No, ty si teda trúfaš.
4: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
2: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
1: Vraj realista.
4: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretrumfol úplne všetkých.
2: A čo?
1: A čo, čo?
2: A čo? A čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
3: Áno, aké je tvoje želanie?
4: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
0: No, dobre. Ale čo ty?
4: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
3: Držte sa!
6: Celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť mladé.
0: Ani náhodou. Ja mám byť večera pre nejaké mizerné holuby.

ale nadutec sa mu vyšmykol a zakotúľal sa do kúta zvonice, kde ho už holub nenašiel. Tak náš prvý brat vlastne dosiahol to, čo si želal. Dostal sa z nás najvyššie. Zostal síce zabudnutý v tmavom kúte medzi opadanou omietkou a holubým trusom, ale bol určite vyššie ako ktorýkoľvek z nás.

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bál o svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovniného vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovná? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nielen veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Ja? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať.
3: Šš, nerušiť.
4: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
5: Nechcem ťa do ničoho núčiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
4: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznú.
1: Chlapec vie, čo chce.
5: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznú?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepší ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
4: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
4: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básní, veličenstvo.
4: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznú.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
5: Čo sa tam bolo? Čo ti ženia?
6: Och, synček môj, Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
5: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
5: Čo to bolo?
6: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nech môžem odomknúť bránu.
5: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe je chladno.
6: Ó, tento to nie je, ani tento.
5: Ja,
3: Stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
2: A to sú ktoré?
3: Od komory. A samozrejme od brány.
2: No, hlavne od komory. Už ho mám. Moje zlatíčko. Konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
3: A kde máš koňa? Čo?
7: Nemám koňa.
3: A toto je čo?
7: Ja som, prosím.
2: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
7: Dobrý večer.
3: Dobrý, dobrý.
2: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
7: Ďakujem.
2: Veličenstvo.
8: Áno.
2: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkôr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja. Najmä v noci. No, a ty poď, moja tadeto.
0: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovná v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliate. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
3: Fíha! Tak, ešte uhrčičky.
2: Tak, už sme tu, veličenstvo.
3: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
7: Dobrý večer.
3: Ejha...
2: Aké ejha, veličenstvo?
3: No tak, je toto naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
2: To je zmena. Však, veličenstvo. Pravá princezná.
3: No, neviem, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke.
2: A čo, Borko?
3: A čo? Čo, Borko?
2: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
3: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
7: Zlatka, prosím.
2: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
7: Ale ja...
2: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
7: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám
2: áno,
7: povedať...
2: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
7: Ja vlastne...
2: Vezme tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, gukozubu.
7: Ja vám pomôžem.
2: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
0: Ako áno, ako nie... Či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
2: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v ružovej farbe?
0: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
3: Čo prosím? Áno, holubička, určite... To bude nádherné. Kde som to prestal?
0: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade. A tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čo skoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť gukozubu teplejšie papuče a s koláčou mu vždy odložila tie z kraja plechu.
3: Chrumkavé... Ja mám rád.
0: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
1: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Vonku sa tuším. Čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko... Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
3: Tibor?
2: Veličenstvo, rýchlo, vezmi svietník.
1: Možno je to ďalšia princezná.
2: Veličenstvo, kde je zasa ten kľúč?
4: Vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je.
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale
4: veď ju nechaj.
2: No tak dobre, tak bež moja.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy ste...
1: Ja som Zlatka.
0: Tak...
1: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
2: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
3: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje. Ale keď som prišiel na nádvorie, ukázalo sa, že zámok ako zakliatý iba vyzerá, lebo z brány vyšiel úplne živý sluha a odprevadil ma dnu. Nebol veľmi upravený a vôbec v celom zámku bol dosť veľký neporiadok.
4: No ale toto?
3: V trónnej sále ma privítal sám kráľ. A keď som mu povedal, že som sa prišiel uchádzať o ruku jeho céry, veľmi sa potešil. Dal zvolať všetkých dvoranov, aby na moju počesť ihneď usporiadali veľký bál. Trvalo dosť dlho, kým sa všetci poschádzali a práve preto mi bolo čudné, že boli všetci akýsi neupravení. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly a muzikanti viac zývali, ako hrali.
5: To je čudné.
3: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznu. Napokon prišla. Bola veľmi pekná, teda bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla, ale jej spod šiat trčal ešte rukáv nočnej košielky.
4: No ale toto...
3: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
5: Taká princezná.
3: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
1: To určite nie. Prepáčte, princ Ctibor. Môžem vám naliať šálku čaju?
3: Áno, ďakujem. Keby tak bola tamtá princezná ako táto dievčinka...
4: Zlatka je veľmi šikovná.
3: Zlatka? Áno, Zlatka.
6: A čo bolo ďalej?
3: No... Premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
4: Príliš?
3: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
6: A kto ju vyhral?
3: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
4: Nemôže byť pravá princezná.
3: Presne tak.
7: Takže zase nič?
3: Nič.
1: Nedáš si koláčik, Borko?
3: Dám. To si piekla ty, mama?
4: Tieto piekla Zlatka.
3: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
1: Chutia vám?
3: Sú vynikajúce.
6: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
3: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
6: Ale?
3: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo do plaču. Princezná namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
4: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
3: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor? Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
6: A to je všetko?
3: Všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
4: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
1: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálov.
4: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc, poď už aj ty, veličenstvo.
6: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
3: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.

0: Bude sa ti spať ako v bavanke.
1: Vlastná posteľ je vlastná posteľ.
0: Zlatka by ti možno poslala lepšie, ale nechcela som ju uviesť do rozpakov.
1: Zlatka, to dievča ste si veľmi obľúbili. Odkedy pomáha na zámku?
0: Prišla pred rokom, hneď v prvú noc, čo si odišiel do sveta. Zablúdila chúďa, bola celá premrznutá a zmoknutá.
1: A nehanbila sa poprosiť o pomoc práve na zámku?
0: A prečo nie? Kde inde by už mala princezná hľadať pomoc?
1: Princezná? Ako vieš, že je princezná?
0: Zdalo sa mi, že si si to všimol aj sám.
1: Tak áno, je pôvabná, skromná, usilovná a veselá.
0: Má všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
1: Áno, ale...
0: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
1: To myslíš, že by som sa s ňou mal oženiť? Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
0: Ale veď ja viem.
1: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
0: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem vankúš.
1: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
0: Ukáž? Hrášok.
2: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok, krásavec.
1: Na tom by sa mi asi zle spalo.
0: Hrášok. Už viem.
1: Čo vieš?
0: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
1: Ako?
0: Čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
1: No tak už hovor.

0: ráno.
1: Ešte nespíš, moja drahá?
0: Nie. Stalo sa niečo?
1: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
0: Dobre, len nechápem.
1: Stibor sa na teba pýtal.
0: Áno?
1: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
0: Ale to predsa...
1: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
0: Ja naozaj...
1: Ďalej!
2: To je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
0: Ale snáď...
1: Keď je to tak všade... Musí to byť tak aj u nás. Podaj mi, moja, jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šupla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
0: A naozaj to musí byť tak?
1: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc.

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa...
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem.
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko. No.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to. Ja som to vedela.
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No, pomôž mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok.
1: Hrášok. Hrášok, hrášok, hrášok.
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja. Haló, počujete? Ja, hrášok krásavec.
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

čo deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struchu? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho do prostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho túžba všetkých nasýtiť, alebo láska, za kou sa oň chudobná rodina starala, ale hrášok rástol neuveriteľne rýchlo. Už o pár dní sa na záhone týčila obrovská rastlina, obsypaná množstvom kvetov. Bola taká mocná, že nepotrebovala oporu spalíc a motúzov, ako iné hrachy. Sama hrdo naťahovala k slnku lesklé listy a krehké okvetné lupienky. A krásne biele kvety sa akoby zázrakom takmer okamžite premenili na obrovské baculaté struky plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a výdatnosťou.

0: Viete, deti, o ktorom bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný Hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Koľko hluku a smradu. A tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, Hrášok. Kde sa tu vzal?
3: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, Hrášok!
1: Ja letím! Pomoc! Pomoc! Vlastne...
3: Ja letím!
1: To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod obľôčikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Aj kto ma to?
4: Stávaj, ty malé, zelené, guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
1: Ho, aký mach? Ja som Hrách.
4: Veď vravím, mach.
1: Hrách, Hrášok, sladký Hrášok.
4: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
1: Sladký, som iba pre ľudí.
4: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
1: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
4: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
1: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
4: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
1: Prestaň, nešteklivá. Nešteklivá, po odsmiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom Hrášku už totiž od vlhka v machu dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Mala, vlastne mal, veď to bol stále ten istý Hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke Hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom podkrovnej izbičky.
4: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
1: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel lúčik znova.
4: Ó, dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
3: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
4: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
3: Nedovidím tam. Som príliš malý.
4: Tak sa trocha natiahni.
3: Ako?
4: Dotkni sa ma. Pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
3: Aha.
4: Pomaly.
3: Aha.
4: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
5: Mamička, čo je tamto zelené za oblúčikom? Hýbe sa to vo vetre.
6: Čo, moja malá? Veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
5: Aký je maličký.
6: Vidíš? Budeš mať vlastnú záhradku.
5: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, ako by sa do líc začala vracať zdravá farba.
5: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie silne a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
6: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, ako by sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
5: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
6: Cérenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Užasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludnie, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
6: Bože, to je zázrak?
5: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
6: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu a mne radosť z tvojho uzdravenia. Dieťa moje drahé.
5: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
3: Ja som ju vyliečila.
0: Môj štvrtý brat hrášok romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

človek vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam a čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom na balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plán.

0: Bože! Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: No, šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
0: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

0: čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brúložku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: No dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lapku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať! V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať!

0: tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: A ako tie stromy zvalili?
1: Ako?

0: Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skore mi vyvalilo.
1: Ty si taký silák, Zajko.
0: Jasné.
1: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
0: Radšej nie.
1: Prečo?
0: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
0: Nechce sami?
1: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
0: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
1: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Preto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac Chvastúň, v lepšom prípade zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za Vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma!
3: Zaujíma!
2: Ale dnes nie!
3: Dnes nie!
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče!
2: Prepáč, Zajko!
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá!
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za Vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za Vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Joj.
1: Spojil sa s Líškou a s Medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj!
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dúva, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol Líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty... Nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Pri Uč, ku, ty hlucháň!
5: Veď vravím príručku.
4: No, ty! Vlastne máš pravdu, dieťa. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
5: Tak, a ty ju máš, Luďo?
4: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
5: No a ty mu ju dáš?
4: Dáme mu ju spolu.
5: Dobre.
4: Poďme.
0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: Pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tam tá jedna dá druhú.
4: Obklúčime ho.
5: Tak.
4: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
5: Ja zprava a ty zľava.
4: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
5: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
4: Ale ja hovorím, že ja zprava.
5: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
4: Ja na neho skočím.
5: Veď hovorím, ja na neho skočím.
4: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
5: No tak dobré. A
4: čo?
5: Čo tá príručka?
4: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
5: To je nápad.
4: Kto ho chytí prvý, toho bude.
5: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: Skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: Vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí leželi na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
6: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
7: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
8: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Doraziť dvoch vlkov, teda poviem ti...
1: Aj.
6: Juj, zachyťte ho.
8: toho ťažkého boja.
7: Sadni si, pobehajko.
6: Sadni si sem, na plíček.
8: Doneste mu trocha vody.
7: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
6: Už ti je lepšie, pobehajko.
7: Odnesieme ťa domov.
8: Áno, odnesieme.
3: Odnesieme.
8: Odnesieme nášho hrdinu.
1: Keby ste vedeli...

Behajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vypľul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskému remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla. Syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia z hovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné. I obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vypľúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody.

0: Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

pretože mám času málo. Poviem svetu, co se stalo. Volám veľkých, prosím deti, spomalte čas. Nech

na deku a to je ale škandál. Kým

0: nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky. Tri bodky. Štyri bodky. 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak vari aj dodnes, ale žena mu každým rokom zláhla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s kredlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: A čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám sa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
2: Kde som sa tu v tej tme domotal? Ale veď tu je vari cintorína márnica. Je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
3: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
2: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? Varile nie smrť.
3: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
2: A kde si sa mi znenazdá?

0: budeš chcieť.
1: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
0: Ako ti ja v tom pomôcť môžem?
1: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
0: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kostia. No, nasadaj.
2: Až keď smrť Ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká čarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
1: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
0: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
2: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
1: A teraz? Som ťažká, človeče?
0: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
2: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dých sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
1: Som ti ťažká, človeče?
0: Ťažká. Veru ťažká. Skoro ako môj život.
2: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba v rece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
1: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
0: Inak? Nuž, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
1: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmeníš, v tej chvíli uzdraví. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
0: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
1: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
2: Než sa Ovčiar spamätal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj Ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo Ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
3: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
0: A kde? Tam som bol, kde

0: treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Veď ja sa starám, starám o svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj, kým je čas.
0: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobných ozbíja na dania alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
2: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvorosluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil. Ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
3: Či si to ty, kmotra?
4: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
3: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
4: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
3: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja.
4: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
2: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši. No a daj si už tie nohy preč z okna, prosím.
0: No, ale jakú?
1: Jani, daj si ich dole. Predstav si, že niekto ide dole pod našim oknom a vidí tam tvoje nohy.
0: Veď to je nádherné. A aj tak, všetci naši kamoši majú prázdniny. Jedni majú nohy vo vani, druhý v bazéne, ďalší len tak zavesené na lehátku, ďalší na balkóne, no a ja
1: áno.
0: Na okne.
1: Naši kamoši majú prázdniny a my nie. Ale to ešte neznamená, že si môžeš takto vykladať
0: dobre,
1: nohy a opaľovať sa.
0: Dobre.
1: Počuj, čo keby nám decká už teraz tak trošku urobili prázdniny.
0: A to ako?
1: No ako, napríklad tak, že by nám poslali svoje najlepšie zážitky z prázdnin.
0: Dobre, takže poprosíme našich kamošov, aby nám napísali...
1: Alebo zavolali.
0: Alebo nám prišli zakričať pod okno.
1: svoje najlepšie zážitky.
0: Alebo aj tie najtajomnejšie.
1: Jednoducho prázdninové topky.
0: Dobre, tak čakáme, kamoši.
1: Čakáme.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Áno, áno, áno.
1: Presne tak.
0: Áno, tak to sme si to nejako predstavovali.
1: Presne tak sme si to predstavovali. Nie tak nejak, ale presne tak.
0: Prišlo nám už teraz toľko vašich správ a správičiek, že ich ani nestíhame čítať.
1: Nie je to ešte s vami prežívať.
0: My sme si tie vaše príbehy dali poslať najmä preto, lebo sami nemôžeme teraz ísť na žiaden poriadny výlet. Tak si budeme čítať tie vaše zážitky.
1: A príbehy.
0: A postrehy.
1: A plány.
0: A budeme sa tváriť, že sme tam s vami.
1: A možno, kto vie, na niektorom výlete sa aj vidíme.
0: No dobre, poďme na to, Janka. Aký tam máš prvý zážitok?
1: No, takže... Tadeáško bol na stretnutí s obrami.
0: Čo?
1: Wow.
0: No, s obrami?
1: Tak toto tu píše, že bol na stretnutí s obrami.
0: Ale veď, kde sa môžu dnes, prosím ťa, nachádzať obry, alebo...
1: No, kde asi? No, samozrejme, niekde... Na Muráni.
0: Čo? Mm? Akože na tom hrade Muráň sa usídlili obry, hej?
1: Teda, počkaj, nie priamo tam, ale kde si na Muránskej planine?
0: Nie, nie, neverím, ja
1: pozri,
0: dosť dobre poznám Muránsku planinu.
1: Aha.
0: A fakt? Počkaj, nie je to len maskot?
1: No, neviem, ja ti neviem, ale ten náš kamoš píše, že je to obrovisko.
0: Mhm, toto sa mi nezdá. Ukáž. Takže... Našiel som to.
1: Aha.
0: Našiel som to, áno, áno, áno.
1: Áno?
0: Obrovisko, kamaráti, naozaj existuje a je to niekde blízko sysľoviska.
1: Mhm, ti poviem, na tej Muránskej planine to žije.
0: Mhm, ja už som sa normálne zľakol, že sa na Slovensku objavili obry a teraz sa budeme musieť s nimi naťahovať a byť.
1: To nie, ale... Ako zážitok, to musí byť veľké.
0: To musí. Lebo, kamoši, oni tam majú také obrovské sochy. Obrovské šmíkalky a obrovské postavičky maskotov. A no, ja si myslím, že by ste tam mali určite zájsť.
1: To si píš, že by mali.
0: A aj zájdu.
1: A aj my si tam zájdeme. Áno, áno.
0: Len čo dovysielame a nájdeme si čas.
1: Zatiaľ nám posielajte ďalšie vaše zážitky, aby sme si aspoň takto pocestovali po svete.
0: Áno.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Rozmýšľam.
1: Nad čím?
0: Rozmýšľam nad tým, že ako by asi vyzerala taká obria krajina. Že keby naozaj existovala. Že čo by v nej bolo, ako by vyzerali domy a cesty a chodníky a bicykle. A vlastne teraz mi napadla jedna vec.
1: Aká?
0: Janka, pouč nás.
1: Ja?
0: Áno.
1: Už viem, čo tým chceš
0: ľudia
1: povedať.
0: Ľudia vokol teba môžu ti pripadať ako obri.
1: No, tak niektorí ľudia mi možno pripadajú ako obri, ale už som si na to zvykla, takže možno mi aj nepripadajú ako obri. Ale musím povedať, že veľa vecí okolo nás sú také, pre mňa také nejaké obrovitánskejšie. Napríklad niektoré umývadlá sú príliš vysoko, aj niektoré stoličky, aj stoly, aj rôzne poličky. V obchode naozaj nedotiahnem na niektoré potraviny a vtedy sa naozaj cítim ako v krajine obrov, ale už som si na to zvykla.
0: A mala si aj nejakú nepríjemnú skúsenosť? Že ty si malička a napríklad v dave, hej, to je tiež nebezpečné,
1: no,
0: nie?
1: No, tak v dave naozaj je to nepríjemné, keď som na koncerte a v dave som a nič nevidím. No, ale vtedy prichádza na rád môj kamarát Jakub, ktorý ma zdvihne na ramena, usadí a ja potom všetko vidím a mám svet ako na dlani.
0: Presne tak.
1: Ďakujem, Jakubko, ďakujem, že vo svete obrov mi takto pomáhaš.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: nádherné.
1: Čo?
0: Táto úžasná cesta malej Terky.
1: Kam sa vybrala?
0: Teda takto, nevybrala sa tam sama, ale jej ocko vraj nemá rád horúčavy.
1: To ani my.
0: Ani my. Teda my ich máme radi, ale keď sme pri mori a na pláži a nie v štúdiu.
1: A na chodníkoch v meste.
0: A v škole.
1: A podobne.
0: Takže predstav si, že sa Terkin ocko rozhodol pred slniečkom schovať.
1: Mm-hmm. Čiže zavrel okná, zatiahol rolety a pustil si doma super hudbu so zvukmi dáždika?
0: Nie, kdeže.
1: Aha, takže urobil to, že si zašli do svojej pivnice a tam si pripravili malý dvojmesačný piknik?
0: Skoro.
1: Čo? To akože naozaj? A prázdniny v pivnici?
0: Hovorím skoro.
1: A to je ako skoro? Čo, ostali len na prízemí?
0: No, takto. Ocko naplánoval cestu po jaskyniach Slovenska.
1: Jemineve, to je super nápad.
0: Áno. A predstav si, že každý víkend sa vyberú najmenej do dvoch jaskyň po celom Slovensku.
1: Wow, to je parádička.
0: Začali Jasovskou a Domicou a idú ďalej.
1: Fúha, toto sa mi páči.
0: Aj mne.
1: Čím ďalej, tým viac. Mali by sme sa na takú jaskyňu zahrať tu v štúdiu.
0: Myslíš?
1: Ja to viem.
0: Tak vieš čo, možno by sme si mohli pripomenúť, v akých jaskyniach sme boli a možno by sme našli aj super nápad a ten dali iným kamošom, ktorí nás počúvajú.
1: Aha, dobre, Janka, myslí ti to.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

jasnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Jani, je to jasné.
1: Ja si to tiež myslím.
0: Kamoši, mohli by ste sa vybrať do rôznych sprístupnených jaskýň.
1: Ale takú výzdobu, ako je vochtinskej aragonitovej jaskyni, nájdete len asi v 4 jaskyniach na svete.
0: A zase staré jaskynné nápisy a kláštor blízko jaskyne a archeologické nálezisko nájdete len v Jasovskej jaskyni.
1: Ale to, čo vás čaká v Gombasickej jaskyni, tak to je akože paráda.
0: My sme si na to teraz spomenuli, že sme sa tam boli pozrieť prednedávnom na jeden koncert a bola to parádička.
1: Predstavte si, že tam majú takú lanovku, na ktorú sa zavesíte.
0: Ale nie v jaskyni, ale pred jaskyňou, nebojte sa.
1: No a tá vás zavezie až dole do dediny. Keď vystúpite pred starým zámočkom, tam si môžete dať džúsik a zahrať sa.
0: Hneď pred jaskyňou máte ihrisko.
1: A bazén.
0: A môžete tam spoznať rôzne veci.
1: Na čo toľko slov, Jakub? Jednoducho tam choďte, prosím, a pošlite nám fotky a videá a napíšte nám.
0: Aby sme sa mohli aj my tu v štúdiu potešiť a predstavovať si, že sme tam s vami.
1: Vo vnútri, v tom chládku.
0: Alebo na tej lanovke. Keď je na tej lanovke, by nás chladia.
1: Áno, skúsim to preložiť. Jakub hovoril o tom, že keď nás chladí vietor na tej lanovke a fúka nám do vlasov...
0: Že to je parádička.
1: To je parádička.
0: Že to je blablabla, mám.
1: Blablabla.
0: To ti poviem.
1: Blablabla. Počúvaš Detské rádio.

0: Rozmýšľam, ako by to asi vyzeralo, keby sme celé leto, celé prázdniny strávili v takej jaskyni. V takej jaskyni, Janka, je zima, nie?
1: No,
0: čiže
1: to
0: potrebovali by sme poriadne periny, vankúše, niečo, čo by nás zahrialo. Áno. Možno aj nejaké svetre.
1: Áno, hej, nie, hej, že možno, určite.
0: Rukavice, čiapky.
1: Termoprádlo.
0: A vieš čo ešte?
1: Babkine, teplé paplóny, ktoré sú z peria. Teplúčke, výhrevné, tie by sme tiež potrebovali. Aj vlastne perinky, paplóny, vankúše, to by sme potrebovali.
0: A potrebovali by sme ešte svetlo, lebo v takej jaskyni ti je tma. Mm-hmm. A je tam úplná tma. Tam, keby si nemala svetlo, tak môžeš aj zablúdiť a môžeš sa stratiť a nikdy sa z jaskyne nedostať.
1: Čo?
0: Čiže nielen také nejaké zápalky alebo zapaľovač, tam potrebujeme naozajstnú baterku. Ešte baterky do baterky.
1: Ale potrebujeme...
0: Ak by sa nám vybili baterky.
1: Veľa bateriek do bateriek.
0: My nejdeme. My budeme vysielať, sedieť tu a vysielať. To je len taká fantasmagória.
1: Ja som uverila tejto fantasmagórii. Mala som pocit, že už tam aj ideme naozaj. Hej. Lebo vieš, v takom prípade neviem, či by nám tie kožuchy a periny a tak, že či by nám to úplne pomohlo. Museli by sme tam zaviesť aj nejaké kúrenie. Mm-hmm. Možno by sme si topili v nejakej malej piecke.
0: To je zaujímavé, že
1: ale roztopili by sme tie ľady v ľadových jaskyniach.
0: No, v ľadových jaskyniach by sme to
1: neurobili
0: dobre.
1: Ochrancovia prírody nepoďakovali.
0: No, to chcem povedať, že my sa chceme skryť pred teplom a horúčavou do jaskyne.
1: No.
0: A ešte si tam donesieme teplo. Veď to je postavené na hlavu.
1: No len aby sme to vyvážili, pretože roky pozorujem na ľudských živočíchoch, takzvaných ľuďoch, že prílišné teplo a prílišná zima nám nerobia dobre.
2: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné lapky a na tých lapkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, no tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám o tej špinavej dlážky ufúľané lapky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzi tým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dejaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa naň a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Zústi kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpy, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. A to len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadno nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil.

0: ďalší uťarák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlážku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlážku. Teraz bola dlážka umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlážku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlážku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhla ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zlieza zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, tak to rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykúklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Aj, tak to už hej, to už áno, áno, áno.
1: Čo už hej, čo už áno.
0: Janka, teda nie akože ja, ale ako naša kamoška Janka, tak si predstav, že tá má rodičov, čo majú radi divadlo. A tak každé leto idú na nejaké predstavenia. A tak aj teraz si vybrali taký festival v Bratislave.
1: V našom hlavnom meste.
0: Áno. Uh-huh. A už boli aj na hrade Devín.
1: Ten je krásny.
0: A tá prechádzka okolo Dunaja pod hradom.
1: A plavba loďou po Dunaji okolo hradu.
0: Ako im dobre. A boli aj na Bratislavskom hrade.
1: Áno. Uh-huh. A tiež, ako tu čítam, aj v sade Janka Kráľa.
0: Počkaj. Uh-huh. V sade Janka Kráľa? Tam som sa nedostala. To je nejaký kráľovský park?
1: Nie, Janko Kráľ.
0: Jaj, ten spisovateľ.
1: Áno, presne tak.
0: No a on má svoj sad?
1: Nie, je to jeho sad.
0: Tak to má nejaký jeho menovec?
1: Žiaden menovec.
0: Tak potom prečo sa to volá sad Janka Kráľa?
1: Lebo je to super park a nazvali ho podľa Janka Kráľa, ktorému tu pred mnohými rokmi postavili sochu.
0: Aha, a čo sa tam deje?
1: Ako nám píše Janka, tak tam chodí na tie divadlá a na koncerty.
0: Aha, áno, áno. Počkej, čítam ďalej. Čo? A vraj už boli aj na UFE.
1: Čo?
0: No čítaj.
1: No, tak mi to vráť.
0: Boli sme aj na UFE. Janka, prosím ťa, ozvi sa, či si v poriadku.
1: Áno, áno, ozvi sa, že či ťa mimozemšťania vrátili.
0: Je z toho UFA.
1: Áno, či vás neukradli niekam na svoju planetu,
0: my
1: do svojej galaxie.
0: My sa dozdobávame. Viete čo, kamoši, teraz vám pustíme nejakú pesničku a ideme sa spojiť s Jankou.
1: Áno, áno, áno.
0: SOS, prepínam, SOS, prepínam.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka.
1: Teda riadne dali, no.
0: Upokojte sa, kamoši, nebojte sa.
1: Nepátrajte.
0: Áno. Veľa z vás nám napísalo, že by nám chceli pomôcť našu kamarátku Janku hľadať, kebyže ju mimozemšťania nevrátili.
1: Lebo no. Nám Janka napísala, že išla v Bratislave na to UFO.
0: No, my sme sa trošku zľakli, hej,
1: lebo
0: keď
1: sme
0: to napísala.
1: Zabudli, že v Bratislave jedno UFO je.
0: Áno, ale nebojte sa, to UFO nie je plné mimozemšťanov.
1: Ale je plné pozemšťanov.
0: Presne. Keď prídete do Bratislavy, tak musíte aspoň raz navštíviť taký podivný most.
1: Teda most nie je podivný, ale na konci toho mosta je také vysoké čudo.
0: No, niekde v strede. Hej, taký stĺp a na ňom lietajúci tanier.
1: Ktorý nelietá, lebo je to normálna reštaurácia a kaviareň a cukráreň a vyhliadková veža.
0: Uh-huh. Z ktorej vidieť Bratislavu. Keď budete niekde v Bratislave, tak sa tam určite choďte pozrieť.
1: Stojí to za to.
0: A keď sa vrátite po prázdninách do školy...
1: A pani učiteľka alebo pán učiteľ sa budú pýtať, kde ste boli? Cez prázdniny?
0: Tak vy poviete, že ste boli...
1: Len tak niekto?
0: O tom, že ste boli na koláčik, tak to nikomu neprezradíte.
1: A urobte si tam aj zo pár fotiek.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Čo sa deje?
0: Deti nám píšu.
1: A to je
0: dobré. Čítaj, no? Že videli zvláštne veci na oblohe a na zemi. Také niečo horiace a pohybujúce sa videli.
1: Myslíš si, že videli naozajstné UFO?
0: Tak títo možno aj áno.
1: To píšu deti z Košíc?
0: No,
1: lebo my v Košiciach nemáme takú reštauráciu.
0: To píšu deti z rôznych častí Slovenska. To
1: čo?
0: Je zvláštne. Myslíš, že fakt videli UFO?
1: Ja,
0: skutočné
1: neviem.
0: UFO s mimozemšťanmi?
1: Ako to myslia? Čo
0: ako to
1: videli?
0: Myslia? A prečo sa vlastne UFO volá UFO? Prečo sa nevolá ucho?
1: Alebo
0: dufo?
1: Alebo bufo?
0: Alebo čufo?
1: Prečo tam musí byť to F?
0: Alebo mufo?
1: Kufo.
0: Kufo?
1: Lufo.
0: Lufo.
1: Hufo.
0: Alebo hafo.
1: Mne to znie ako pes.
0: Hafo.
1: Neviem, kto to vymyslel, že sa to volá UFO. Takto.
0: UFO možno preto, lebo majú dobrý sluch a čuch.
1: Čiže to pripomína ucho?
0: A možno to ucho, psi, proste oni volajú niekde tam mimo zeme ako UFO.
1: Uh-huh.
0: Vieš, možno preto UFO.
1: No.
0: Ale čo to videli tí deti na oblohe? Že by skutočné UFO? A nemohli vidieť iba hviezdy?
1: Alebo nejaké družice?
0: No, počkaj. Horiace a pohybujúce sa. Takto vyzerajú družice?
1: Tak,
0: a nevideli padajúce družice. Hviezdy? Kométy?
1: Možno, lebo teraz začína obdobie, kedy večer padajú hviezdy a dajú sa pozorovať Perzeidy.
0: No?
1: No?
0: No, kamoši, možno ste nevideli UFO. Možno ste videli Perzeidy.
1: Možno.

0: Mliečna dráha. Každú noc sa ako dym na chvíľočku vyparím nad oblaky do neba. Chvíľku viac mi netreba.
1: Len s hrnčekom zeleným, kakaom a korením, svištím, letím ako hrom, cieľ je tam za mesiacom.
0: Vie to John aj Papao, že najlepšie kakao varí jedna nezbednica, hviezda menom Večernica.
1: Sypem sladké kakao, sypem vám ho nad hlavou. S Večernicou, ver či nie, mliečnú dráhu meníme.
0: Každú noc, keď ty už spíš, vie to iba nočná myš, mliečna dráha láskavo zmení sa na kakao.
1: Vie to John aj Papao, že najlepšie kakao varí jedna nezbednica, hviezda menom Janka.
0: Janka, všade sa musíš bobkať. Nie, nie,
1: kamoši. Ja varím najlepšie kakao a dnes ti to pred večerníčkom dokážem.
0: No dobre, tak ako výzva prijatá, hej, ale tam je kamoši. Vie to John aj Papao, že najlepšie kakao varí jedna nezbednica, hviezda menom Večernica.
1: Večernica, Večernica.
0: Janka by chcela byť hviezda.
1: Som a budem. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, tak ja som to pretriedil.
1: Čo si pretriedil?
0: No, tie ufologické videnia našich detí.
1: Ako vie, že boli ufologické?
0: Vieš, čo znamená UFO?
1: Nie.
0: Prišiel som na to, prečo to nazývame UFO. Mm-hmm. UFO je skratka.
1: Mm-hmm. No a čo tá skratka znamená?
0: No, to znamená toto. Neidentifikovateľný lietajúci objekt.
1: No, Jakub, ale veď keď je neidentifikovateľný, tak ako vieme, že je to UFO?
0: Ešte raz. UFO to nie je žiaden lietajúci tanier s mimozemšťanmi.
1: A čo je to?
0: Keď na oblohe ľudia zazrú niečo, čo si nevedia vysvetliť, tak to nazvú veci, ktorí to začnú skúmať, že je to UFO. Teda neidentifikovateľný zatiaľ objekt.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: No, takže keď prídu na to, že to nebola lietajúca loď plná mimozemšťanov...
0: Tak už to nie je UFO, ale napríklad balón.
1: Prečo balón?
0: Lebo veľmi často si ľudia mýlia meteorologické balóny, letiace vzduchom a zbierajúce informácie o tom, ako je hore nad oblakmi teplo a vlhko a tak. Práve s týmito mimozemskými lietajúcimi taniermi.
1: Aha, no tak to je pekné. Takže kamaráti, ktorí nám tu písali, že videli UFO, tak možno nevideli UFO, ale ten balón.
0: Alebo aj iné veci.
1: A to aké?
0: To ti poviem hneď po rozprávke.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie, a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
2: Abrakadabra, čári mári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
3: čarodejným hlasom hviezda našej planéty premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejným hlasom vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté či

čaruje, jsme na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dědiny. Vysoký štíhly, husté černé vlasy, nemusí chodit do salonu krásy. Sem všetkých dievčat, píšu o ňom noviny, každý deň je v telke, aj 4 hodiny.

0: znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
0: Čarodejník Laco.

0: povedz mi, Jakub, aj vy, kamoši, ako si predstavujete mimozemšťana? Ako asi môže vyzerať taký mimozemšťan? Niekto, kto žije úplne na inej planéte, než je naša Zem.
1: Mhm. No to je zaujímavá otázka.
0: Teda nie je dokázané, že na inej planéte žijú mimozemšťania. Sú to všetko len dohady a predstavy a zatiaľ fantasmagórie. Ale ak pripustíme takú malú malilinku fantasmagóriu, ako by mohol taký mimozemšťan vyzerať?
1: Tak ja som si ho stále predstavoval podobne ako človeka. Mm-hmm. V tom zmysle, že má končatiny nejaké, mm-hmm. nejaké ruky, nejaké nohy mm-hmm. a má aj hlavu mm-hmm. a trup. Čiže to sa podobá na toho človeka, lebo každý človek má hlavu, trup a končatiny. No, ale ten mimozemšťan by to mal také trošku viacej zvláštne, hej, že tú hlavu by mal napríklad ako vajco, takú veľkú, hej, bez vlasov, dajme tomu, mm-hmm. alebo by bola ploská, ako mm-hmm. ten tanier, UFO a tak. A tie ruky si predstavujem, že sú strašne tenké mm-hmm. a dlhé. A prsty sú veľmi, veľmi, veľmi dlhé, také, vieš, také. Mm-hmm. A taktiež aj nožky má také, ako paličky. Tak si to predstavujem. A že nemá žiadne ochlpenie, ten mimozemšťan, nemá vlasy a nemá ani viečka a nemá ani zuby. Tak si predstavujem.
0: A ja si predstavujem takého rozkošného, takého milunkého, ako sú naše zvieratka. Predstavujem si mimozemšťana, ktorý by mohol vyzerať ako ten, ktorý bol v tom filme E.T. mimozemšťan. Uh-huh. Tam nebol skutočný mimozemšťan, samozrejme, je to iba film a v tom filme je to nejaká maska alebo bábka E.T.ho. No a takto si ja predstavujem mimozemšťana. Veľké, vypuklé, krásne, okrúhle oči, smiešná tvár, smiešný tvár lebky. Samozrejme má ruky aj nohy, ale je veľmi milunký, rozkošný, priateľský a má dobré srdiečko. Uh-huh. Tak si predstavuje mimozemšťana. Mimozemšťan, ktorý by prišiel sem a učil by všetkých ľudí nezištnej láske. Takej, akú poznajú na ich planéte. A takú, ktorá kedysi bola na našej, a ten mimozemšťan by sa ju snažil prinavrátiť späť. Čo povieš na to?
1: Súhlasím.
0: A podarilo by sa mu to. Úplne by sa mu to podarilo.

0: radšej sme sa zobudili.
1: My sme sľúbili deťom, že im ešte povieme, čo by mohli byť tie veci na oblohe, alebo aj na zemi, ktoré videli a mysleli si, že sú mimozemské.
2: No, dobre. Tak vybral som tu tieto 4 správičky. Pozri.
1: Aha, a je to jasná vesmírna záležitosť?
2: To hej.
1: Oh, takže priznávaš, že to boli mimozemšťania?
2: Ani za svet.
1: No ale veď povedal si, že to je vesmírna záležitosť. Teda
2: no,
1: priznal si.
2: To som priznal, ale ono to nie je tak vesmírne ako atmosférické.
1: Mm, vysvetli.
2: Takže, tu detka píšu, že videli nejakú pohybujúcu sa guľu na zemi, čo všetko pálila.
1: Mm-hmm. A pritom pršalo.
2: Presne tak.
1: Hm, tak to je jasné. Kto by už vedel zapáliť zem, keď prší, ak nie mimozemšťania?
2: Á, guľový blesk.
1: Kto?
2: Nie kto, ale čo? Je to taký jav, že niekedy blesk neudrie tak, ako to poznáme, ale tá elektrina vyrobí zo seba takú guľu a tá guľa sa guľa svetom a na čo príde, to spáli.
1: To fakt?
2: Mhm. Takže je super, že sa decka nešli s tými ufoncami privítať, lebo by sa mohli spáliť.
1: Takže guľový blesk?
2: No. Niekedy ľudia vidia na oblohe normálny blesk a v očiach im ostane taká žiara a očka si s ňou nevedia poradiť. Tak pošlu informáciu do mozočku potvorníčka a ten si ten obrázok tak dotvorí.
1: No. Aha, ako správny umelec.
2: Presne tak. A vyrobí k tomu obrázku nejaký obraz a zrazu je na svete ďalší mimozemšťan.
1: Fíha.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

potiahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: každý skúpi.
1: Opa!
0: Maťako, už nohy láme, hľada tanier, chce ísť k mamke. Opa! Maťanko!
1: Ešte nejde refrén, Janka.
0: Oh, la, la, la, la, la, la.
1: Až teraz.
0: Opa!

0: Ja Leni, Leni, Leni.
1: Cez okienko za zretelku nepochopil radosť veľkú. Na tým všetkým, čo videl násilie krv, lásky prídel. Čože? No, milí kamoši, prepáčte nám tento trapas. Chceli sme trošku dať niečoho dramatického, nejakej dramatickej melódie do tejto dramatickej básne. Ide o to v tejto básni, že Marťanko bol naozaj zhrozený, keď prišiel na zem. Ale potom našiel u nás na zemičke aj pekné veci, pekné vzťahy medziľudské, aj medziľudsko-zvieratkovské, aj medziľudsko-prírodovedecké. A tak odletel späť na Mars, obohatený o túto krásnu skúsenosť. A to je všetko. Detské rádio.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: tak nerozumiem, prečo sa všetkým mimozemšťanom hovorí Marťania.
1: Aha. Totiž to, kedysi dávno, keď sme ešte nelietali do vesmíru, tak sa uvažovalo, na ktorej planétke by mohol byť život. Uh-huh. A ľudia tak začali snívať, že možno na takej planétke, ktorá je blízko Zeme a nevieme o nej nič, takže možno tam.
0: Uh-huh.
1: Takže z toho, že si o tom tak ľudia snívali, že by na Marse mohol byť život, tak sa všetci mimozemšťania začali volať Marťania.
0: Uh-huh.
1: A prispeli k tomu aj filmári a spisovatelia a samozrejme tiež aj umelci v rozhlase, ktorí začali písať hry a pásma o tom, že na Marse môže byť život.
0: Mm-hmm.
1: A potom boli o tom aj rôzne filmy o tom, ako nás Marťania napadajú, našu Zem.
0: Ale zase aj o tom, ako sa tam môžeme nasťahovať.
1: Áno. A tak sme si do nášho jazyka pridali ďalšie slovíčko, Marťan.
0: Mm-hmm. A pritom by to nemal byť žiaden mimozemšťan, ale len obyvateľ Marsu.
1: Áno, áno, keby tam nejaký bol.
0: No, ale zase keby žil na planéte Jupiter, tak by sa mohol volať Jupiterčan.
1: A ten, čo žije na Venuši, tak je asi Venušan.
0: A ten, čo by žil na Plute, tak Pluťan.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Alebo ten, čo na Uráne, tak Uránčan.
1: Alebo ten, čo na Družici, tak Družičian a tak. Alebo aha, aj Odpadčan.
0: Čo?
1: No, predstav si, že si ľudia často mysleli, že videli nejaké UFO.
0: A pritom videli odpad?
1: Presne tak.
0: Ale veď odpad predsa nesvieti ani neletí.
1: Ale vesmírny odpad letí vesmírom.
0: Ale nesvieti.
1: To je pravda. Ale často sa stane, že okolo rakety letí taký vesmírny odpad, alebo družica. A keď sa zapálí na rakete motor, tak zapálí odpad. Alebo sa odrazí od družice obraz tej žiary a dole na zemi je hneď senzácia.
0: UFO.
1: Že UFO, áno, presne tak.
0: Wow.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: ty si taký celkom zbehli v tom vesmíre, myslím v tých témach UFO a tak ďalej.
1: Zaujíma ma to.
0: A rôzne planéty, Jupiter, Urán, Neptún, Pluto, Zem, Mars a potom ešte ten kozmický odpad a frkáš tu proste termín za termínom, názov za názvom, ale nás všetkých zaujíma, však kamaráti, čo je to ten kozmický odpad?
1: Aha, ty nevieš, čo je kozmický odpad? No, takto. Kozmický odpad predstavuje zbierku objektov na obežnej dráhe okolo Zeme, ktoré boli vytvorené ľudskou činnosťou, no už neslúžia žiadnemu užitočnému účelu. A tieto objekty sa skladajú predovšetkým z vyhorených stupňov nosných rakiet alebo nefunkčných satelitov a trosiek, vzniknutých explóziami a vzájomnými kolíziami týchto objektov.
0: Počkaj, tak potom ich musí byť už plný vesmír a veď ale taký odpad tam nezavadzia? Veď to vôbec nie je separované, len to tam tak poletuje.
1: V súčasnosti sú ich v kozmickom priestore evidované tisíce.
0: No, myslela som si.
1: A ich množstvo, áno, neustále narastá.
0: Veď to je hrozné, ale veď oni nemôžu ohroziť už fungujúce iné, napríklad umelé družice, alebo kozmické lety?
1: Áno, áno, môžu. Môžu.
0: A nemôžu v budúcnosti predstavovať vážnu prekážku pri ďalšom využívaní kozmického priestoru?
1: Samozrejme, že môžu, Janka.
0: To je hrozné.
1: Lebo ako všetci vieme, odpad treba triediť. Nie? To učíme decka.
0: Áno, tak ja by som odporúčala, neviem presne, akým spôsobom by to tí kozmonauti mali dokázať, ale ja im odporúčam...
1: Ako by mali vyhadzovať odpadky?
0: Áno, ale ja im odporúčam triediť ten odpad aj vo vesmíre a ten odpad pekne priniesť naspäť domov a ho roztriediť.
1: Už sa opakujem.
0: Rozčulila som sa. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, čo sa smeješ?
1: Aj, teraz som si prečítal ešte jednu takú zábavnú vec.
0: No, akú?
1: Predstav si, že niekedy ľudia nahlásili, že videli UFO.
0: Uh-huh. No ale bol to len blesk, to sme už hovorili.
1: Nie blesk, ale ohňostroj.
0: Čože?
1: Hej, alebo nejaká veľká svetelná show.
0: No ale veď to museli vidieť, že je to ohňostroj.
1: No, ale veď...
0: Ale Jakub, veď nehovor mi, že nejaký človek sa pozerá na ohňostroj a nevie, že to je ohňostroj a myslí si, že je to UFO.
1: No, ale to chcem povedať, že veď ide o to, ako sa na ten ohňostroj pozerá.
0: No, to je ako pravda, lebo keď sa naň pozerá len so zatvorenými očami a počuje niečo vybuchovať, tak si potom naozaj možno myslí, že je to aj UFO.
1: No, nie, tak som to nemyslel. Čo keď sa na ňo nepozerá normálne?
0: No samozrejme, je to jasné, že sa naň pozerá nenormálne a preto si myslí, že je to UFO?
1: Nie, nie, čo? Nenormálne, ale pozerá sa na oblaky.
0: Čo? A čo tam vidí?
1: No, čo sú oblaky?
0: No, predsa kvapky vody.
1: A voda je čo?
0: Voda je voda.
1: Ale hlavne vie odraziť svetlo, nie?
0: Aha.
1: Takže niekedy sa stane, že oblak odrazí svetlá z ohňostroja.
0: Jemine, to naozaj...
1: Fakt? Presne tak.
0: Ó, tak to by znamenalo, že preto si niektorí ľudkovia myslia, že tie odrazy svetla je UFO.
1: Mm-hmm.
0: Wow. Dokonalé. Ty vieš všetko tak perfektne vysvetliť.
1: No, používam hlavu a logiku.
0: Mm-hmm. Čest i chvála tvojej hlave a logike.

0: Takže Janka, čo sme sa dnes dozvedeli?
1: No, dozvedeli sme sa, že niektoré objekty alebo odrazy svetla, ktoré vidíme na oblohe, nie sú UFO, iba sa tak môžu zdať, ale sú to rôzne objekty, napríklad blesky alebo odrazy svetla od ohňostrojov, možno nejaké družice, hviezdy, padajúce kométy a takto.
0: Presne takto, Janka? Áno, dobre si to zapamätala.
1: Čiže nič z toho nám nedokazuje existenciu skutočných mimozemšťanov.
0: A častokrát sa stáva, že ľudia takýmto veciam aj uveria, lebo si pozerajú nejaké rôzne videá z neoverených zdrojov, prečítajú si rôzne články, ktoré vôbec nemusia byť pravdivé. A ja vám poviem takéto slovičko, tebe Janka tiež, volá sa to hoax. Alebo konšpiračná teória. Niečo, čo je klamstvo, čo nie je skutočné a čo nie je vôbec pravdivé.
1: No tak to by
0: som dnešný internet je toho plný, no, že chcem povedať deťom, aby neverili všetkému, čo uvidia alebo čo počujú, že to nemusí byť pravda. Treba si overovať informácie u rodičov.
1: No a ja by som ťa ešte takto upresnila, že áno, hoax je vlastne nepravdivá informácia, alebo takzvaná kačica sa tomu aj povie, nie? Keď je niečo proste vymyslené.
0: Ach, ty zvieratko stále musíš niekam akože vsunúť.
1: Aj keď kačice za to vôbec nemôžu, že je to takto pomenované. No ale tá konšpiračná teória je iba teória, ktorá nebola potvrdená alebo nejak úplne dokázaná. Čiže niektoré konšpiračné teórie by som úplne nezavrhovala, ale mnohé z nich môžu byť len hoaxami. Je pravda.
0: No, ale konšpiračné teórie to už má v tom názve, že to, alebo teda konšpirovať to nie je dobré.
1: No nie je to dobré, ale niekedy sa stane, že úplnou náhodou môžeš vykonšpirovať aj pravdu, ale nemusíš a preto by si tej konšpiračnej teórii nemal úplne veriť, pokiaľ nemáš hmatateľný dôkaz. Ale čo nie je konšpiračná teória ani hoax, je fakt. A faktom je, že sa blíži večerníček, ktorý je veľmi obľúbený. Je to jeden dokonca aj z mojich najobľúbenejších.
0: Užite si ho spolu so mnou a spolu s Jankou.
1: A čau, mne ostáva ešte jedna úloha. Urobiť to najlepšie kakao na svete.
0: No samozrejme, lebo si mi to sľúbila. Takže hor sa do toho. Čaute.
1: Ahojte, kamoši.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome.
0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Dumám, ale nič múdrejšie neviem vymyslieť. Hútam si a hútam, ale inak to už vari ani nebude. Vraví sa, že najmladšiemu synovi sa najviac ujde. Ha, horkýže. Veď som ja najhoršie pochodil. Z otcovi zne sa mi najmenej ušlo. Posúďte sami. Najstarší brat, Mišo, zdedil mlyn. Veď hej, viem, má 5 detí, ale bude sa mať najlepšie. Bude mlieť celej dedine a grošíky sa mu dokotúľajú rovno do kešene. Prostredný, Martin, koníka. To môže predať alebo vymeniť. Alebo sa aspoň do sveta vybrať. No a ja? Len si predstavte, ja som zdedil kocúra. Obyčajného kocúra. Bonifác ho voláme. A čože už len s kocúrom narobím? Veď ani myší v chalupe nemáme, že by ich polapal. Keby aspoň mlieka dal, alebo čo? Ale takto? Hej, zle nedobre som pochodil.

0: Bonifác. Bonifác, hýbaj, že sem.
1: Už bežím.
2: Čože chceš, Janko?
0: No, chcem mať dáky osoch z teba, keď som ťa uzdedil.
2: Nedbám.
0: Zarežem ťa a dám si z teba spraviť čiapku na zimu.
2: A to už ako? Pre nič za nič zarezať živého tvora?
0: No čo s tebou, keď si na nič iné nie súci?
2: A ako to vieš?
0: Už veď vidím, že na nič nie si.
2: Vidíš, vidíš, horký, že vidíš. Ešte si nesproboval a už nado mnou palicu lámeš.
0: A čo mám podľa teba sprobovať?
2: No, využiť môj um.
0: Tvoj um? Kdeže by sa v tebe také dačo zobralo? Kocúra rozum.
2: A veď sa toľko nestráchaj. Vyskúšaj. Ešte ti môžem byť pri všeličom nápomocný.
0: Nuž, čo s tebou? Dobrá duša som. A preto ťa nezmárnim. Možno sa mi predsa len dáko zídeš.

0: počuj, Janko, grošíkov ti riadne ubudlo. Bude treba dačo robiť.
1: Hej, veru, ubudlo. S úsporami som na konci. Ak dačo nevymyslíme, pokapeme od hladu.
0: Hádam by som vedel, ako biede odpomôcť.
1: Učujme teda.
0: Vyberiem sa do sveta a dačo už pozháňam.
1: Do sveta, vravíš?
0: Tak, veru. Lebo keď budeme doma za pecou sedieť, naozaj iba slinky budeme na prázdno preglgať.
1: Tak sa teda vyber na skusy.
0: Jo, veď to len tak nejde. Vybrať sa a ísť. To treba riadne domyslieť.
1: Nedbám, domýšľaj.
0: Bolo by mi treba dať čižmy ušiť.
1: Čože?
0: Dobre počuješ, čižmy.
1: Veď ty si od hladu celkom spochabil. Najprv vravíš, že grošíkov riadne ubudlo, že chceš biede odpomôcť a teraz ma chceš kvôli paráde o všetky peniaze pripraviť.
0: Premýšľaj trochu. Ktože si obyčajného vychudnutého kocúra všimne? Nik. Iba ak ho odkopne. Ak budem mať čižmy, každý uvidí, že som pán a len tak si na mňa netrúfne.

0: pristať ti pristanú. A ako sa v nich cítiš, Bonifác?
1: Joj, ako v papučkách. Mekunké sú, no, i ľahké.
0: To som rád. Stovky čižiem som šil, ale priznám sa, že na kocúra ešte nie. Veď kto to kedy slýchal? Kocúr v čižmách.
1: Nič sa neboj, čižmár. Budeš ty ešte o kocúrovi v čižmách slýchať. I tvoje meno sa chýrne stane, keď si mi také čižmy ušil.
2: Ďakujem ti, čižmár. Dobre sa maj.
0: Dovidenia. A v zdraví si uži.

0: pomaly som aj ustal. Joj. Čižmičky sú síce mekučké, ale nachodil som sa až. No, veď nič. Už som i tak na mieste. Kráľovský palác mám rovno pred nosom. Opýtam sa strážnika, čo tu majú nové. Hej, hej, dobrý človek. Veľa zdravia ti vinčujem.
1: Ďakujem, ďakujem. Aj tebe. A ty si čo zač? Kocúr, čižmák. No to som ešte nevidel.
0: Raz je už tak. Som kocúr Bonifác. A čo ty? Vartuješ? A či len tak podriemkávaš?
1: Vartujem.
0: A na zámku čo nové?
1: A čože sa vyzvedáš?
0: Čo by som sa nevyzvedal? Veď ja z panskej služby pochádzam. Vyznám sa ja v hrdom dvore. Viem, ako to chodí u nás. Nuž tak reku, opýtam sa, ako je u vás. Hádam, na tom nie je nič zlé.
1: Ale, nuž veď, nie je. No, keď ty z panskej služby prichodíš, to je iná reč. A ktože je tvoj pán?
0: Dobrý človek. Šlachetný. Ľudia ho majú radi, bo je dobrého srdca.
1: A či je varí tiež kráľ?
0: No, nie, nie celkom. On je iba gróf.
1: Aha. No, veď pán ako pán. Hlavná vec, že má dobré srdce. To my sa nemáme vždy rovnako.
0: Raz tak, raz onak. Veru.
2: Aha, no.
1: A teraz je zle nedobre. Júj. Na kráľa prišla mlsná slinka.
0: Mlsná slinka?
1: Veru. A vtedy nás všetkých naháňa a hrozne zúri.
0: A na čože dostal chuť?
1: Na prepelice.
0: Na prepelice? No, veď to je znamenitá pochuťka.
1: Jaj, veď je.
0: Tak mu ich nalapajte. Kráľ bude spokojný a vy tiež.
1: Ach, ani nespomínaj. Všetci kráľovi lovci ich naháňajú. A nič. Vždy im ufrngnú pred nosom.
0: Asi sú ťarbaví. Alebo si pred lovom viacej uhnú, ako im nohy znesú.
1: Ale utišepí. Dávajú si veľký pozor. Vieš, kráľ je mrzutý, už sa ho boja.
0: Nuž, každý máme svoj kríž. Ale

0: Nebudem ťa už unúvať.
1: A veď neunúvaš.
0: Pôjdem si za svojimi povinnosťami.
1: Ako myslíš? A prídi zasa takedy na kus reči.
0: Prídem, prídem. Nož, tak v zdraví zostávaj.
1: Dovidenia.

žiaľ, má mlsnú slinku. Prepeliť sa mu zažiadalo. No, veď na všetko je liek. Hádam sa mi to podarí. A môjmu pánovi tým pomôžem. Musím dačo vyhútať.

počul som, že na tomto mieste je prepelíc ako maku. Len musím dávať pozor, aby som ich nevyplašil a neskončil ako kráľovi lovci. Kde len to vrece so žitkom položím? Hádam tuto. Áno. No, tak. No, otvorím ho, aby prepelice zacítili zrno. Motúzy povolím. A keď vtáčky zletia a začnú zobať zrno vo vreci, motúzik zaťahnem. Háda ma za kríkom neuvidia. Musím sa skryť, lebo tu môžu byť každú chvíľu.

0: Vítaj, priateľ kocúr. Ako žiješ?
1: Ďakujem za opýtanie, priateľ strážca. Pomaly, pomaly.
0: A v tom vreci čo máš?
1: Prepelice nesiem kráľovi.
0: Prepelice? A kde si ich vzal?
1: Lapil som ich.
0: Naozaj?
1: Tak veru.
0: Ohromné. To bude mať kráľ radosť. Aj nám sa uľaví. Už ťa aj bežím ohlásiť.

0: Vraj máš dobrú správu.
1: Tak je, najjasnejší králi. Prišiel som vás potešiť. Môj pán, urodzený gróf, vám posiela prepelice.
0: Čo to vravíš? Prepelice? Ukáž.
1: Tuhle, plné vrece.
0: Naozaj. A aké krásne.
2: Joj, to si mi urobil radosť. A ako sa ti len odvďačiť?
1: Mne? Mne nie? To všetko môj pán. Ja som iba jeho komorník.
0: No veď, hej. Dám ti vrece naplniť dukátmi. Pána pozdravuj a povedz mu, že by som sa s ním rád zoznámil.

0: Ej, mrcha, časy sú to. Groše sú fuč, iba čo sa človeku po darovnici slinky zbiehajú. Bonifác si chodí v nových čižmách po svete a ja tu ohľade a biede žijem. Neviem ani, ako bude zajtra.
1: Čižmičky, čižmy, paráde mám, vyzerám v nich sa ozajstný pán. Čižmičky, čižmy, mekučké sú, cez hory, cez doly ma prnesú.
0: Ale veď, to je Bonifác! Bonifác! Si to predsa ty.
2: Tu ma máš, pán môj.
0: Vítaj. Už som myslel, že si takde dušu vypustí.
2: Horkýže, po svete som chodil a tuhľa zlatých dukátov som ti priniesol.
0: A čo to pletieš?
2: Pozri, plné vrece ich je.
0: Naozaj. A kdeže si ich takto... Ty? Vary si ich len nepotiahol.
2: Ešte to tak. Za statočnú prácu som dostal riadnu plácu. Na, všetky sú tvoje.
0: Moje? Ale predsa, ako si ich...
2: Ale neboj sa ty nič. Všetko ti po poriadku porozprávam.

potešil sa pán môj, potešil. Radosť bola na neho hľadieť, keď sa v tých dukátoch prehrňal. Teraz má o seba postarané. Veď už si aj chyžu postavil. Aj ja som rád. Aspoň vidí, že keď človek zdedí iba kocúra, nemusí to byť najhoršie. Rád by som sa však na kráľovský dvor dostal. Aj som Janovi vravel, že ho kráľ pozýva, ale ako si sa zdráhal, okúňal, ako by mi neveril. Treba mi dačo vyhútať. Vyberiem sa zase na kráľovský dvor, zistím, čo je nové a potom už uvidíme, čo a ako.

0: Pozdravujem ťa, kráľovský strážca.
1: Vítaj, Bonifáč. Ako žiješ?
0: Ďakujem za opýtanie. Idem okolo, popýtam sa, reku, čo nového.
1: Joj, veď odkedy si nášmu kráľovi prepelice priniesol, máme lepší život. Veselšie je, kráľ je mrzutý.
0: Takže som pomohol?
1: Ó, a ako? Celkom iná služba je teraz. Aj keď vieš, ako je to s pánmi, každú chvíľu si môžu dačo inšie vymyslieť a zase bude zle nedobre.
0: A čože porába, pán kráľ?
1: Teraz oddychuje. A popoludní pôjde k jazeru. V poslednom čase sa mu to akosi zapáčilo. Rád ta chodieva. Pozí sa tady a čo ja viem ešte čo.
0: Vravíš, že bude pri jazere? No,
2: veď je tam pekne.
1: Veď je.
0: Pôjdem ja zas ďalej. Maj sa tu dobre.
1: Aj ty, Bonifác.

0: Počuj, Janko, popoludní by si mal ísť k jazeru.
1: K jazeru? A počo?
0: Najprv sa okúpať.
1: Okúpať? A či ja mám čas na panské maniery? Kosiť na záhumní mi treba.
0: Pokosíš zajtra. K jazeru ti treba ísť.
1: No ale počo?
0: Nuž, prídeš tam. Vyzlečieš sa do naha a skočíš do vody.
1: Bonifác, ty si zošalil. A čo keď tade pôjdu dievky?
0: Ale čo tam po dievkách? Pôjde tade sám pán kráľ.
1: Kráľ?
0: Myslím, že je najvyšší čas, aby ťa spoznal.
1: No, daj už pokoj s tým kráľom. Ja som obyčajný človek. A iba rovný s rovným nájde spoločnú reč.
0: Veď hej, ale kráľ má peknú dcéru. Princeznu.
1: Princeznu?
0: Áno.
1: No, to je dačo inšie.
0: No, vidíš. Ale počuj, Janko, teraz mi daj z halušiek, čo tu tak dobre rozváňajú, lebo sa mi už od hladu čižmy chvejú. Keď sa najem, tak ti ostatné vysvetlím.

0: vytešený deň je. A tu pri jazere je naozaj prekrásne. Ach, otecko, aká som rada, že si ma vzal so sebou.
1: No, je tu naozaj pekne. Rád sa tady to vozím. Pohľad na hladinu jazera ma upokojuje.
0: A ten svieži lesík za ním. Tej zelene. Och, taká som šťastná. Ale kto si nám kýva, aby sme zastavili? A čo je to zač? Veď to nie je ani človek.
1: Kde? Aha, no veď je to kocúr, čo mi priniesol prepelice. Kočiš, zastav. Čože tu porábaš, kocúr?
2: Dovolte najjasnejší pán kráľ, aby som vám zložil poklonu a poprial veľa zdravia.
1: Aj tebe, aj tebe. No, predstav sa mojej dcére, princeznej Zlatoslave.
2: Som kocúr Bonifác, najjasnejšia princezná.
0: Bonifác, vravíš? Aké pekné čižmičky máš. Ani dáky rytier.
2: Som iba komorník.
1: A šikovný komorník? No, a kde máš svojho pána? Kedy ho už spoznám?
2: Môj pán je v jazere.
1: V jazere? Hej, si ty ale figliár, Bonifác.
2: Ale on je naozaj v jazere. A navyše vo veľmi nepríjemnej situácii. Bolo mu sparno. Šiel sa vykúpať a zatiaľ mu ktosi ukradol šaty. Teraz chudák čaká pokrk vo vode, kým mu zoženiem iné. Bude musieť zabehnúť domov, prepáčte. Len sa bojím, aby za ten čas neprechladol.
1: Ale kde by si behal, ľahká tu pomoc? V mojom kočiari sa predsa vždy dajaké šaty nájdu. Hej, kočiš, nahotuj šaty.
2: Ste šľachetný, najjasnejší kráľ. Môj pán vám to nikdy nezabudne.
1: Škoda reči, Bonifác. Zanes tvojmu pánovi šaty a nech sa v nich príde ukázať. Budeme tu, neďaleko, vieš?

0: Tak toto je tvoj pán.
1: Môj pán Grof.
2: Najúctivejšia poklona, kráľovská výsosť.
3: Ručiš uhaj.
0: Pozdravujem ťa, Grof.
2: Ja...
1: Jean Johannes.
0: Jean Johannes?
1: Chýrny rod.
0: Ja aj tak ty si mi poslal prepelice.
2: Hej, totiž... Ja, prepelice. A ďakujem za zlaté dukáty.
0: Nič to, nič. Prepelice za to stáli. Juj, boli skvelé. Najradšej mám na víne. A ty?
2: Ja? Pečené. Ale aj na víne.
0: No vidíš, máme rovnaký vkus. Ty páčiš sa mi. A dúfam, že nemáš teraz povinnosti.
2: No, povinnosti má človek stále.
0: Skvelé. Si aj duchaplný.
3: Grof Jean by mohol ísť s nami.
2: Ale ja...
3: Aspoň na kúsok.
0: O, milý priateľ, hádam, neodmietneš prosbu kráľovskej dcery.
2: To nie, len som myslel...
1: Nič to, pán môj. Všetko zariadím. Spoľahni sa na mňa.
0: No, tak výborne. Nasadáme.
1: Vaša kráľovská výsosť, smel by som sa opýtať, kade pôjdete?
0: No predsa rovno za nosom, Bonifác.
1: Aha, aj sa niekde zastavíte.
0: No čože by nie? Ochutnáme pečienky, vínka a pozrieme, ako sa ľuďom vodí. Kočiš, ideme rovno za nosom.
1: Šťast!

0: Tu sú ženci. Skúsim šťastie. Hej! Hej! Kosec! Poďže sem!
1: A čože chceš, že nás v robote zdržiavaš?
0: Chcem vedieť, koho pole kosíš.
1: No, veľkého čarodeja.
0: Ja? Dobre počúvaj. O chvíľu tadeto pôjde koč s kráľom, princeznou a rúči mládencom, grófom. Keď sa ťa opýtajú, koho poležneš, odpovieš, že pána grófa, čo v kráľovom koči sedí.
1: A to už ako? Veď som ti vravil, že pole je veľkého čarodeja.
0: Čarodeja, nečarodeja, urobíš, ako ti kážem.
1: Ej, to nepôjde. Čarodej je mocný. A keď sa dozvie, čo som povedal, bude so mnou koniec.
0: A kde býva ten tvoj čarodej?
1: Nuž, ako by som... No, nie je to ďaleko. Tu na tú horu, vidíš?
0: Vidím.
1: No, tak v nej rúbu drevo jeho chlapi. A odtiaľ je to už iba pár krokov. Tam má svoj zámok.
0: Vidno ho aj z hory?
1: Vidno.
0: Tak čo? Pristaneš na moje slová?
1: Ťažko je to. Bojím sa.
0: A čo? Takto. Mešec Dukátov. By ti strach zahnal?
1: No, mešec Dukátov. No.
0: No.
1: No. Dukáty by sa zišli. Veď mám doma 8 mlačných krkov.
0: Na. Ber. Ale vravieť budeš, ako som kázal.
1: No.
0: Lebo inak bude beda.
1: Ďakujem, urodzený pán kocúr. Ďakujem.
0: Hýbaj sem, drevorubec.
2: A čože chceš, kocúr?
0: Rád by som ti dal mešec Dukátov.
2: Nežartuj, lebo zle pochodíš.
0: Len pomaly. Chceš dukáty? A či mám ísť ďalej?
2: Počkaj. A ako to, dukáty? To len tak? Za čo?
0: Za pár slov.
2: Akých slov?
0: Hora, ktorú rúbeš, patrí čarodejovi však.
2: Hej.
0: No, o chvíľu pôjde tadeto kráľovský koč. Ak sa ťa bude takto z koča pýtať, komu patrí hora, povieš, že pánu grófovi, čo v kráľovskom koči sedí.
2: A ďalej?
0: To je všetko. Dohodneme sa?
2: No, daj dukáty.
0: Na, a nezabudni, čo som ti vravel, lebo zle pochodíš.
2: Nic sa neboj. A ďakujem.
0: Čarodejov zámok. Čože, o to parádny je? Len si musím dať pozor, lebo s ním istotne nebudú žarty. Je to celé akési čudné. Nikde ani živej duše. Aj cez bránu som vošiel bez toho, že by som stráž videl. A ani tu vo vnútri nikoho? Pozerám sa trochu a uvidím, čo bude.
3: Hľadáš niekoho, kocúr?
0: Čo to? Áno.
3: A kohože?
0: Veľkého čarodeja.
3: Tak pristúp bližšie, nech vidím, čo si zač. No, podarená figurka si ty. Kocúr v čižmách. Všeličo som už videl, ale kocúra v čižmách ešte nie.
0: Už je raz tak, som kocúr v čižmách.
3: A ja som zasa ten, koho hľadáš. Veľký čarodej. Čo chceš odo mňa? Po čo si prišiel?
0: Rád by som sa poklonil tvojmu umu. Chýr o tvojom majstrovstve,
4: sa nesie ďaleko za hranice nášho Chotára.
3: No,
4: a nie len za hranicu Chotára, lež i za hranicu kraja.
3: No,
4: no. Keby za hranicu kraja, ďaleko od našej ríše.
3: A skadiaľ to vie?
4: Chodím pomedzi ľudí, túlam sa po svete, podozvedám sa všeličo.
3: No, umný som, čože, o tom potom. Ale čo máš s tým spoločné ty?
4: Rád by som sa dačomu priučil. A za kým mám ísť, keď nie za najchýrnejším čarodejníkom? Vedieť dáke čaro nie je nikdy na škodu.
3: Ádam sa, len nechceš stať čarodejníkom.
4: Nie, nie, nie, to nie. Ale kdeže? Len tak by som si takedy rád začaroval. Napríklad, je to pravda, že človek čarodej sa vie premeniť na zviera?
3: Veruj.
4: No, a preto by som chcel vedieť, či sa napríklad ja môžem zmeniť na človeka.
3: To nie.
4: Nie? A prečo?
3: Lebo nemáš čarovnú moc.
4: Aha. A to je čo?
3: Chceš priveľa? To je práve tajomstvo, ktoré skrýva každý čarodej.
4: Prepáč, že som bol taký zvedavý. Mňa ti tie veci ohromne zaujímajú. Tak ty si napríklad veľký čarodej. Vedel by si sa zmeniť na zvier?
3: To je maličkosť.
4: Na hodzaké?
3: Samozrejme.
4: A predviedol by si mi to?
3: Nechce sa mi, lebo som veľmi najedený.
4: Škoda, tak som sa na to tešil.
3: Počkaj teda, aby si si nemyslel, že to neviem. Na aké zviera by si chcel?
4: No, tak hoď naleva.
3: Tak teda naleva. Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
4: Ozajstný lev.
3: A aký si myslel?
4: To je úžasné. A pôjde to aj nazad?
3: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. No vidíš, a opäť som človek.
4: Neuveriteľné. Priam fantastické. A to sa vieš zmeniť na hodzaké zviera?
3: No povedz, na čo chceš?
4: Na medveďa.

0: medveď.
1: Oh, aký krásny macko. No ale toto...
2: Ale mi je v tejto kožušine teplo. Zmením sa na človeka. Čári mári, mením sa tvári, mením sa celé na celom tele. A som opäť človek.
1: A na nejaké menšie zviera, aj na to by si sa vedel zmeniť?
2: Veď som ti povedal, že na hociaké.
1: Viem, viem. Len sa mi to ako si nezdá, že si sa zmenil na leva medveďa. To si už viem vysvetliť, ale na takú maliličku myšičku to asi nepôjde však. Na to nepomôžu čary. Taká chlapina a na takú malú myšku...
2: Je to vec čarovnej sily, ale tomu ty ťažko porozumieš. Teda ty neveríš. Nepozdáva sa ti to. Tak ja ti ukážem, že sa môžem zmeniť aj na tú najmenšiu myšičku. Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
3: Píp, píp, píš, usa myš.
1: Naozaj? A aká chutná. Také mám najradšej. Len poď sem, nech ťa zjem.
3: Píp, píp, píp, píš, ja nie som myš.
1: Mňam, mňam, mňam. Také mám najradšej. No, a myš mám v bruchu. Dúfam, že to bol prvý a posledný čarodejník, na ktorom som si takto pochutil. Jaj. Čarodejníka som schrúmal, zámok je teda náš. Treba mi však teraz bežať za mojim pánom.

0: Teda poviem ti, grof, polia máš prekrásne, starostlivo obrobené. Vidno, že si umný hospodár, to treba uznať. Zbožie je čisté, po burine ani stopy. Krajšie ver, ako moje. I ako si dosiahol toľko krásu?
1: Ako by som... No čože, treba riadne robiť. A všetko ide samo.
0: No, vidím, si skromný. No, najviac sa mi páči, že si ťa ľud uctieva. Ako pekne sa na teba ženci pozerali.
2: Ľahko im je, keď majú takého rúčeho pána.
1: Ale najjasnejšia princezna.
2: Čo je pravda, to je pravda.
0: Tak veru.
2: Aha, pozri, kráľovský oče, aký krásny les. Ani namaľovaný.
0: Kočiš, zastav. Hej, drevorubec, poďže sem.
3: Buď pozdravený, najjasnejší kráľ.
0: Vítaj, ako ťa volajú?
3: Mišo Trieska.
0: Mišo, a čiu horu to rúbeš?
3: Pána grófa, čo v kráľovskom koči sedí.
0: Naozaj? No, ďakujem ti. Veľa zdravia ti prajem.
3: Ďakujem, pán kráľ.
0: No, chod si pekne po robote.
3: Porúčam sa, pán kráľ.
0: Už, ale toto, grófko môj. A čože si ty taký skromný? Horu máš ako svet a ani sa k nej nepriznáš?
1: Keď ja...
0: No, páčiš sa mi. Skromnosť je najväčšia ozdoba človeka. Tak to má byť. No ale hora je prekrásna. A čo povieš, dcéra moja?
2: Och, je úchvatná.
0: A toľko prekvapení za jeden deň. No to musíme osláviť. Kočiš, ideme.

0: Veď nám tvoj komorník Bonifác kýva.
1: Veru, je to on.
2: Moja najhlbšia poklona patrí najjasnejšiemu kráľovi a jeho dcére. Dovolíte, aby som vás pozval na zámok môjho pána grófa Žána Johannesa?
0: Ale Bonifác, čo to...
2: Pán král nám isto prepáči. Totiž, viete, služobníctvo má dnes voľno. Napokon zo súdka viem načapovať aj ja.
0: Správne, kocúr Bonifác, no? Pozrieme sa po zámku a ty nám naliješ čašu vína.

0: zámok. Komnaty vykladané ušľachtilými drevami a zlatom.
1: Naozaj veľmi pekné. A ty, grof Jean, iba mlčíš. Tvári sa, ani čo by si doma nebol.
2: Ako si mi slova vjaznú v hrdle, musím sa spamätať.
1: A z čoho, prosím ťa?
3: Mohol by som najjasnejší kráľ odpovedať za môjho pána.
1: O, ak on privolí?
2: Nech len odpovedá, čo už s ním.
3: Môj urodzený pán, grof Jean Johannes, je akýsi nesvoj v spoločnosti najjasnejšej princeznej. Prezradím čosi. Ale už je raz tak. Dávno o nej sníva. Túži po nej.
1: Tak dosť, Bonifác.
0: Ale prečo, Jean? Veď láska je najkrajší cit. A za lásku... Za lásku sa nemožno hanbiť.
1: Tak, tak. Pravdu máš, dieťa moje. No, musím ja priznať, že odkedy ťa moja dcéra uvidela, milý Jean Johannes, je ako vymenená. Oči ide na tebe nechať.
0: Ale, ocko...
1: No. Pred chvíľou si povedala, že láska je najkrajší cit a zaň sa nemožno hanbiť.
3: Ako vidno, už je ruka v rukáve.
1: Nie tak zhurta. Dáme im čas na rozmyslenie.
3: Zdá sa, že nebude dlhý.
0: Ale...
1: Bonifác.

vážení moji radcovia, ministri a dvorania, dovolte, aby som vám oznámil novinu. Ohlasujem, že moja dcéra, princezná Zlatoslava, si vezme za muža môjho milého priateľa, grófa Žána Johannesa. Pri tejto príležitosti vám oznamujem moje rozhodnutie odovzdať kráľovský úrad grófovi Žánovi Johannesovi. Nech múdro riadi našu ríšu. Za prvého ministra vymenúvam jeho verného komorníka kocúra Bonifáca. Nemyslíte si, že na mňa sa nejaké povinnosti neujdú? Tak to predsa musí vychovávať vnúčence.

A stalo sa tak, ako kráľ predpovedal. Ja si žijem šťastne s mojou princeznou. Náš kráľovský otec mi odovzdal celý kráľovský úrad. A on oddychuje. No, dlho nebude. Takto sa bude musieť starať aj o vnúčatko. Najspokojnejší zo všetkých je môj prvý minister, kocúr Bonifác. Dali sme mu ušiť zlatom popletkávaný plášť. Mali by ste vidieť, ako hrdo si v ňom vykračuje po kráľovskom paláci. A najväčšiu radosť má z nových čižien. Rády ho trča proti slnku, vtedy sa mu úchvatne jagajú zlaté ostrohy. No, nech si ich zdraví.

svet a rozprávka sa sníva. Pôjdeme tam vláčikom, nastupuj už píska, pozri už nám mávajú

staré nohy ťažko už cez vršok prechodia. Mladé ľahko cez dva kopce i dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, než by na kraj hory, o ktorej vám rozprávať idem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz ku ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.

Nesmúďte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to. A neopustite sa.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. No žibral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hríby nakrajala a ja na podrebo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Teda. Vidíš ho, nemehlo, že veľa. Že ma pán Boh takýmto brenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchnátom, tak zlým slovom častovala.
3: Neboj sa, braček môj, kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme, tak ako mamička sľubovala.
1: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty iba aj zemiaky obieliť, plátno popolievať a do pece priložiť.
2: Ale veď...
1: Vary si nepočuli, ano? Hýbaj do hory zajaca uloviť, keď sa ti tatko zas Boh vie, kde túla.
2: Malý je ešte na lovenie.
1: A na jedenie je dosť veľký, čo? Ha, tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. Opracte sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala. Pod konáre, ktorého odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale... Zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť. Nechcem.
2: Neboj sa. Nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa. A pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. A Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či da kde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak pil.
2: Akože ti dám napiť. Ty tu nikde studničky nie.
1: Ale tamto! Á, v mláčke voda zostala.
2: Ach, nepí, Hanko. Nepí. Veď to voda v medvedej stupaji zostala. Pari si na zlé slovo zabudol? Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mláčky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaji zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: Slnko už za stromy zájde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nevládze, Manička.
1: Vydrž. Bratčel môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie! Janičko, veď to je jelenia, stúpaj!
1: Braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú. Nie, netrasa. Neboj sa, neboj.

0: ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
1: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčikových parvoškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Matúš! Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jeleň so strieborným parožím. Toho musím mať!
1: Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte! Sám ho neuštvete! Ani psi vám nestačia!
0: No, sivko môj, pridaj! Na konáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme! Kto si?
2: A kto ste vy, pane?
0: Kto si? A kde si sa tu vzala? A odstup od toho jelenia.
2: Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
0: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
2: To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich.
0: Prestaň, prestaň. Neboj sa. Neublížim ti.
2: Naozaj? Ani jelenčekovi?
0: Ani tebe, ani jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo.
2: Vy ste kráľ, pane?
0: Som. A ty budeš môjim hosťom. I s jeleňom.

0: a vidím, že máte z neho radosť. Jelen so strieborným parožím a k nemu hneď aj víla. No, trochu prízemná, ale krásna.
1: Neposmievaj sa jej, Matúš. Bude tvojou kráľovnou.
0: Odpuste mi moju smelosť, najjasnejší kráľ, ale dievča z lesa kráľovnou. Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa.
1: Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa.
0: Vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie.
1: Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale i srdcom. Pozri. Kto vie dať toľko nehy, toľko lásky i nemej tvári jelenia, tomu nebude ľahostajný osud žiadneho tvora v mojej zemi. A taká má byť kráľovná.
2: Či bude aj taká dobrá?
3: Akože by nie. Múdru nesu zlú ženu nevezme.
4: Vidí si šťastie z domu vyhral.
5: A náš pán král je múdry dosť.
6: A veru tak i bolo. Z Aničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z jelenčeka, verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka.
2: Milý môj, či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúrila?
1: S leskom tvojich vlasov, s dupotom kopýtok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár.
2: A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nielen šťastie, ale i smútok zaznieva.
1: Šťastie, že ťa mám. A smútok, že by som ťa mal opustiť.
2: Opustiť?
1: Mhm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz...
2: Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu.
1: A ty? Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži.
2: Môj jelenček ma v zlej chvíli neopustí. I v dobrej bude pri mne stáť.
7: Je tu stará Dora? Vraveli mi, že sem zašla.
8: No.
7: Á, Dora, tu si. Pôjdeš so mnou?
8: A to už prečo?
7: Povýšili ťa, baba. Zo dvora do paloty. Král si želá, aby si bola k ruke mladej kráľovnej.
8: Aj moja dcéra.
7: Tá sa bude ďalej o jedinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. Už máš byť odteraz, až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie, a ak by sa dieťa to narodilo skôr, ako sa kráľovná kráľovstvo vrátim, stráží obu ako oko v hlave. Okrem jelenčeka k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj.

0: Bežali dni, bežali týždne. Dvora kráľovnej slúžila, na dcéru pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila.
1: Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš.
2: Vravela si niečo, Dora?
1: Že nie väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja.
2: Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž!
1: Hneď, hneď.
0: Dora na svet kráľovičovi, striebrovlasé dieťatko pozavíjala, Jelenčekovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila, o nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela.
2: Píď, prosím, Dora, daj mi píť.
1: Popodoblo k voda tečie, napísa z nej.
2: Vári sa to dá, smedná som. Nevládze, ako dieťatko nakojím, keď sama vláhy nemám. Prosím ťa, Dora, daj mi piť.
1: Ty sa sama nenapiješ a ja ti vody nepodám.
0: Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu z peria pootriasa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Náhne sa Anička k obločnici, jazyk na kvapkách ovlažiť. A len čo sa kačacej stupaje perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení.
1: Vedela že príde tá chvíľa. Vedela, že raz zmizneš, moja milá. Nie takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Nie takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak. Počkaj, nech ti oblok lepšie otvorím, a ty tam k ostatným na vodu, heš? Nie, počkaj. Istejšie bude napekáč, počuješ? Však ja napekáč položím, darmo sa pekoríš, krídla mi trepeš, neuletíš mi. Len oblok zatvorím. Uletela. A nech. Nech si len lieta po podnebo. Nech si pláva v takej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadal?
3: Na, pipi, na, Mara!
1: Mara! Mari, nepočuješ, Mara?
4: Čo vy tu, mamo?
1: Čuš, a stúpaj za mnou.
4: Kam ideme, mamo?
1: Do palôd, kde sa po kobercoch chodí k posteli, v ktorej sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo strieborných čaší pije, tam bude tvoje miesto.
4: A tvarí tam? Ja môžem, mamo.
1: A nespýtuj sa a otváraj. Sme tu. Umy sa, učeš sa. Do kráľovských šiat sa obleč a do postele líhaj. Malého občas privinieš k sebe a ináč čuš.
4: Ale ja?
1: Ty moja dcéra, odteraz budeš kráľovnou.
3: Mamo, kde ste boli? Veď ten malý len plače, jeleň kopytom do dverí búcha. Keď otvorím len parohami do mňa, služky sa spoza dverí spytujú a vy? Nikde. Ja tu, mamo, nebudem.
1: Čus!
0: Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila. nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a jelenčekovi ho na parohy šmarila.
1: Na, kvôliš si ho, keď ináč nedáš.
4: Mamo, veď on s ním preč uteká.
3: Stojíš ho, paroh jeden. Kam bežíš?
0: A jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiahlo, kam ho sľub viazal, po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, vlnky mu zašepotali.
2: Hej, braček Jelenček,
5: Jelenček,
2: Jelenček, ak hľadáš mladého kráľoviča matku,
5: matku, matku,

Len čo sa parôžky jeleňa vo vode striebrom brysli, už vodu zčerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, okúpala, povila a horko zaplakala.

0: Po 3 dni nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu...
1: Mamo, či čujete? Kráľ sa vracia. Bojím sa.
2: Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Len čuš. A ostatné nechaj na mňa.
3: Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu.
0: Dura.
1: Váš syn, najjasnejší pane. Už sme sa vás nevedeli dočkať.
0: Môj syn. Môj syn Ján. Ako si si želala, však Anička. Hlas má tuším po mne. A krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná. Dora. Čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči? Nežný úsmev, strieborné vlasy.
4: Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča.
0: A prečo nič nevraví? Vari, je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások na hlave neskriví a pozri.
2: Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju brať takú, aká je. Isté, je trochu iná, ale je to kráľovná.
5: Či sa to kto dozvie, bráček môj milený, čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
6: Tretí deň sme doma, pane, a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel.
0: Ako sa usmievať? Ako rozpoznať radosť od žiaľu? Tešiť sa synkovi? Či žialiť za milotu svojej ženy? Viem, krása pominie. Nie jej strieborné vlasy. Ale jej nežné slova mi chýbajú. Múdre rady. Dobrý pohľad.
6: Je chorá, pane.
0: A zo starou veselo rapoce. Zatiaľ, čo malý plače. Toho už len jelenček vie utišiť. Pozri, i teraz s ním cez záhradu beží. A oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kráľovič? Kde je môj syn Ján?
1: Ja...
2: Najjasnejšia kráľovná si želela, aby ho jeleň ponosil.
0: Je tak?
1: Tak, pane, tak.
0: Odkedy ma ty znovu pánom voláš?
1: To iste kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď vy sám ste jelenia púšťať prikázali.
0: Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček s kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom.
2: To by už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás priaga prišla.
1: Ba príde, veru. Príde, mamo. Kráľuji, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať. A vás, že paroh mi od neho durí, že...
2: Čuž. A nekujkaj. Pravda nie je burina. Tá sa sama zo zeme na svet nederie. Kráľovi by dlho trvalo, kým by na ňu prišiel.
1: Mamo, ale jeleň...
2: Veď práve. Aby mu jeleň nepomohol, musíš urobiť to, čo ti poviem.
7: Najjasnejší pane, nerad vás ruším, ale Dora odkazuje, že kráľovnej sa priťažilo.
0: Nie. Musím ju zachrániť. Musím jej vrátiť jej úsmev. Kráľovná moja, Anička.
2: Nad ránom sa jej prisnil akýsi sen.
1: Oj, zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
2: Kričala, volala, kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi.
0: Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisahal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim.
1: Ale zle mi je, zle. Jeleňho mesa sa mi žiada.
8: Zavolajte poľovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jeleňa. Kuchár, nech dá vodu hriať.
2: Ale čo za poľovníka? Na čo poľovníka? Mesiara privedte a toho jeleňa tu, čo do mňa strká, na kráľovnú očí, toho do hrnca vrúďte.
8: Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude diať. A teraz utíšte budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Nech ho svojou láskou utíši.

0: Ale ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet? A než kráľ stihol ruky za synom natiahnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadupotal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom, a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal.
1: Hej! Zastavte ho!
2: Nedá sa, pane!
3: Najjasnejší pane, poľovníci už odišli, voda sa... Kam bežíte, pane?
1: Musím Jelena s dieťaťom nájsť!
4: Prišiel si, bráček môj milený, synka mi priniesol. Daj, nech pierka strasiem, kráľoviča z láskou do rúk vezmem. Srdcu priviniem, nakojím, poviem, ešte posledný raz. 3 dni po sebe mi môžeš synka priniesť. Ak ani za tie dni pravda svetlo neuvidí, tak Mara kráľovno, ty na veky jelenčekom a ja kačičkom zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol, tak mi to hora odkázala.
0: A zatiaľ beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v jeleňom paroží nikde nevidel. Keď tu vzadu pri sádku strieborný odlesk zbadá a nežný hlas začuje.
4: Či sa to kto dozvie, braček môj?

0: zachrániť ma. Zbavil ťa mamičky.
1: Ale veď to je Anička. Moja Anička!
2: Priskočil kráľ ku svojej žene. Strieborné vlasy jej boskami zasypal, keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídla mu trepoce, objať ju sa vzpiera.
1: Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá, v perí navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím.
2: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí. Ale láska vie byť väčšia a vernosť mocnejšia.
0: Muž môj, milý môj.
1: Anička.
0: Pozdravujem ťa, kráľ môj.
1: A to je...
0: Môj bratček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z kliatby zachránila.
2: A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o Dorinej zrade, Marinej trúfalosti a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie a neprezradil ani svoj hnev.
3: Počúvaj ma, Matúš. Po 3 dni kráľovná s Dorou svoje komnaty neopustí. Po 3 dni nikto mojich komnát nevkročí. Za tie 3 dni nech poľovníci lovia, kuchári varia, cukrári pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých vzácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš.
2: Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru s Marou v kráľovských šatách za vrch stola usadil.
3: Vzácni hostia, múdri ľudia.
4: Kráľ hovorí,
5: čujme kráľa!
3: Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil. Ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastie iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť.
6: Čože zahubiť?
3: Priam na smrť poslať sa neboja.
5: Na smrť poslať! Potrestať!
6: Toto koho takto zahubiť neviny?
5: Ako oni, tak aj ich! Sami neboja!
6: To si mi povedať! Ja som vám pravila! Dáramo nás za vrch stola posadili, do krásnych hámov navliepli. Nebudeme my kráľovať, veď to o nás hovoria.
7: Čuš, radšej sa hrať ku dverám do sesku, ako drábo do šiku.
2: Komu ku dverám, komu nie. Dore s Marou, bani horárke macoche, sa nimi pred spravodlivým trestom ujsť nepodarilo. Kráľ ich dal ďaleko do tej svojej hory vyviesť, aby tam sami žili a zlým slovom ani skutkom viac nikomu neublížili.

s veľkou burou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život.

0: spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Vary sa znovu zberáš na cestu, muž môj.
1: V meste mi treba kadečo nakúpiť.
0: Tejto jari si tam už po dva razy bol. Všetkého máme nadostať, aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia.
1: Najmladšia ma trápi.
0: A či jej niečo chýba?
1: Často ju vidím zamyslenú. Blúdi záhradami, ako by niečo hľadala.
0: Túži popierku finista, jasného sokola.
1: Neposmievaj sa, žena.
0: A čo, ak taký vták ani svetom nelieta?
1: Nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli.
0: Nemal by si na také výmysly dať.
1: A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami?
0: Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka?
1: Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj.
2: Počuli sme, že sa chystáte do mesta, otecko.
1: Tak je, dcéra moja najstaršia.
2: A na dlho?
1: Len čo všetko zaobstarám, vrátim sa.
2: Budete nám chýbať.
1: Netráp sa, dcérenka. Nezostanem dlhšie ako po iné razy.
2: Večer čo večer vás budeme vyzerať na chodníkoch, ktorým nedovidieť konca.
1: Potešili ma tvoje slová, dcéra najstaršia. Nože mi povedz, čím by som urobil radosť ja tebe?
2: Priniesli ste mi zo svojich ciest nové šaty aj atlasové topánky. Keby sa vám v rukách zajagali diamantové náušnice pre mňa, nebolo by pod slnkom šťastnejšieho tvora.
1: Ak také uvidím, zaraz ich kúpim. A čo ty, dcéra prostredná, po čom túžiš?
2: Priniesli ste mi šatku na hrdlo, aj prste s drahokamom, ale keby ste mi kúpili perlový náhrdelník, do smrti by som vám bola vďačná.
1: Aj ty dostaneš, po čom túžiš. A tebe, moja najmladšia?
2: Mne nič netreba. Iba, ak by ste na svojich cestách videli pierko finista jasného sokola.
3: Vary si sa na rozume pomietla. Či to svet chyroval hľadať pierko nejakého vtáka? Iba, čo si ho cez armútila.
1: Nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma minie.
2: Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť.
1: Len aby si mala pravdu, dcérenka.

0: dobrý človek. Či nemáš dačo, čo by hrdlo zvážilo?
1: Niečo sa nájde, pútnik.
0: Ďakujem. Dobrá vodička, pramenistá. A čože si taký smutný? Mali si na jarmoku zle pochodil?
1: A ako si uhádol?
0: Na očiach ti vidieť, že máš trápenie.
1: Hej, mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič.
0: Mali si na ňu zabudol?
1: Nik z tých, čo som postretol, nechyroval o dare, po ktorom moja dcéra túži.
0: No a či nie je z tohto sveta, že o ňom ľudia nevedia?
1: Možno aj vedia, ale mlčia. Do reči sa nechcú pustiť.
0: Nože mi vyjav, čo tvojej dcére tak učarilo.
1: Pierko finista, jasného sokola.
0: Ak sa iba preto trápiš, vezmi si túto skrinku. Nájdeš v nej, čo hľadáš.
1: Za čo mi ho dáš?
0: Nie je na predaj. Môže patrieť.

0: prácem, sestrička.
1: Keby si si bola od oca zažiadala atlasové topánky, nezmohla by ťa únava. Samé ma svetom nosia.
0: Ale ja nepoznám vzácnejší dar, ako je môj prsten s diamantom. Keď sa naň zahľadím a niečo by som do ostrej žiary slnka pozerala.
1: Nevyrovná sa mojim diamantovým náušniciam?
0: Havari, chceš povedať, že sú krajšie, ako je môj diamantový náhrdelník?
1: Videla som už onakvejšie.
0: Krajšie, hovoru, nie?
1: To si myslíš len ty.
0: Ale zase ma chceš rozhnevať.
1: Každý ti to povie?
0: Každý nie. Najmladšie spomedzi nás povedala, že mu nie do páru.
1: A či sa tá vo vzácnych kameňoch vyzná? Namiesto klenotu drží v šperkovnici vtáčie pierko.
0: A ešte sa s ním aj zhovára?
1: Pravdu vravíš?
0: Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva.
1: Možno si sa mýlila.
0: Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť. Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Pozdravujem ťa, krásna dievčina.
1: A ja teba, cárovič.
0: Trápi ťa niečo?
1: Večer, čo večer beriem do rúk pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu.
0: Preto si smutná?
1: Bojím sa, že sa mi raz stratíš v širom svete.
0: Keby si aj pierko pustila do polí a lesu, premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine.
1: Čo ak ku mne cestu zabudne?
0: Vždy k polnoci zaklope na oblúčik krídelkom. Lena by si mu ho nezabudla otvoriť.
1: Vary by som mohla.
2: S kým sa to zhováraš, sestrička?
1: S nikým.
2: Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš?
1: Leď si pierko do šíreho sveta. Polietaj si a k polnoci sa mi zase vráť. Už idem, sestričky.
3: Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám? Aj na jedlo zabúdaš?
1: Nie som hladná.
3: Poď s nami. Spoločne si zábavku vymyslíme.
1: Vonku sa už zotmelo.
3: Poprichádzame sa pri mesačnom svite v otcových záhradách.
1: Noci sú chladné.
3: Vypí tento nápoj. Zahreje. Pí. Musíš vypiť všetko. Až do dna.
1: Nohy mi oťaželi. A na oči mi sadá únava.
3: Zaspala?

0: Kým mesiace spolnosť neprejde, neotvorí oči od tajomnej zeliny, z ktorej sme jej nápoj navarili.
1: Lebo dovtedy bude mať nad ňou moc. Uložme ju na posteľ. A teraz rýchlo do roboty, kým sa jej milý vráti, nastrkáme do okien ostré nože. Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta.

0: ako dievčina, porod sa naplnila. Spomeň si, čo si sľúbila. Ach, krídlo mi dorezali ostré nože.
1: Či som len tu spala.
0: Aspoň sa mi ozvi, dievčina.
1: Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil. Zaraz ti otvorím. Ach, nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím.
0: Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory doly do 77. krajiny. Ak ma rada máš, vyhľadaj ma. Keď zoderieš 3 páry železných čižiem, polámeš 3 železné palice a požuješ 3 železné bochníky, nájdeš ma!
2: Uletel ti sokolíček? Na nožoch si krídlo skrvábil? Ďaleko nedoletí.
1: Čo ste tu urobili, sestričky?
2: Vari len za ním, nechceš plakať.
1: O všetku radosť ste ma pripravili.
2: Ak za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a nájdi si svojho sokolíka.
1: Nebudem mať pokoja, kým ho nevyhľadám.

Či nemá konca táto hustá hora? Prvý pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu zlámala. A prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod zeme vyrástla? Na všetky strany sa krúti? Na chvíľu nezastane? Nože sa obráť k hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma pred tmavou nocou, chalúbka.

0: veky tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu mi hľa do chalupy vojde. No len poď ďalej, dievčina. Vary si sa len nezlakla. Nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa.
1: Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudské obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nôžke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia.
0: Vyspiť si ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš.
1: Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete.
0: Finista? Vravíš?
1: Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula. No milého som nenašla.
0: Netráp sa. Pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre, počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. No sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala.
1: Tušila som, že ho zlé postretne.
0: Ale nehorekuj, ešte ho môžeš zachrániť.
1: Povedz mi, starenka, či ďaleko odtiaľto stojí palác, o ktorom si vravela?
0: Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, a nie babou Jagou nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť Finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému.
1: U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri nej šťastie neopustí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné. Aby ti dala pozrieť na Finista.
1: Urobím, ako si mi nakázala, starenka.

0: takejto hore som jak živ nebola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnku nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila.
1: Čo tu hľadáš, dievčina?
0: Kde sa tu berieš, starenka?
1: To by som sa mala spýtať ja teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúbkou?
0: Naozaj? Chalúbka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty.
1: O akej ceste hovoríš?
0: Tvoja sestra ma na ňu napravila.
1: Vravíš sestra? Nože teda vojdi. Lenže sa ti podarí prekročiť prah mojej chalupy.
0: Zastaň na chvíľu, chalúbka. A zvrtni sa ku hore chrbtom a ku mne predkom. Mi zem zametáš? Vlasy sa ti dubkom postavili?
1: Nikdy som toho človeku nechyrovala a odrazu mi do domu príde, pred oči sa pchá.
0: Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka, tak pôjdem ďalej.
1: Najskôr mi povedz, po čo si prišla.
0: Hľadám Finista, jasného sokola.
1: Lenči, nejdeš neskoro.
0: Bari ho zle postretlo?
1: Na svadbu sa chystá, tvoj milý, a nevesta dievčenskú rozlúčku oslavuje.
0: Možno sa mýliš.
1: Nikdy sa nemýlim. No, čo tu horké slzy prelievaš, Abyťa? No, ešte sa aj ja rozpláčem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy dačo vyhútam.

0: Dávaj, dievčina. Veď si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc oka nezavrela.
1: Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi jasnému sokolovi, skôr ako sa mu iná stane ženou.
0: Čaká ťa dlhá cesta.
1: Naprav ma na ňu, starenka.
0: Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáča, ťa k nej privedie. Len či ťa nezahubí, horšej stvory široko ďaleko niet. Tú veru slzami ako mňa neobmekčíš.
1: Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samo sa po tanieriku kotúľa a v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty jej daj až vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha.
1: Ďakujem za dobrú radu, starenka.
0: Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár či žien zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier.

0: tu nebolo po človeku ani chýru, ani slichu. A odrazu mi až do domu príde, na lyžičku si sadne a do úst sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostalo si strach?
1: Čudná si ty, starenka. Bradou sa o zem opieráš? A nosom do povale zadieraš?
0: Robím to vždy, keď ma hnev pochytí.
1: Ale čože ťa tak nazlostilo?
0: Och, len čo som zadriemala, vytrhla si ma zo spania.
1: Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke na kuracej nôžke.
0: Vary si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú vôľu pripravila.
1: Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo.
0: A ktože ti dovolil vojsť, he?
1: Klopala som.
0: Klameš.
1: Možno ste ma v spaní nepočuli.
0: Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. Prečo nič nehovoríš?
1: Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať.
0: Na nič sa nevypýtuj. Inak do rána oka nezavriem.
1: Vyčkám teda svitanie.
0: Á, prav. Aj tak by som od zvedavosti nezaspala.
1: Nechyrovala si, starenka, o Finistovi, jasnom sokolovi?
0: Aj čože vy nie. Nenadarmo už 1000 rokov po zemi chodím a v Mažiari popod nebo lietam. Všetko som videla a všetko som počula. Zakrátko bude mať tvoj Finist svadbu.
1: A ja som sa nazdala.
0: Čo si si, Marile, nemyslela, že bude čakať za teba?
1: Sľúbil, že ma nikdy neopustí.
0: A či si sa na rozume pomiatla? Len sa na seba pozri. Vari by sa Finistovi mohla zapáčiť taká otrhaná dievčina.
1: Nebývala som vždy taká.
0: Ruky i nohy ti konáre stromov dodriapali, aj nohy máš bosé.
1: Na večer som posledný pár čižiem zodrala.
0: Ešte by si Finista jasného sokola vyľakala. Aj len sa ty pekne vráť domov a na milého zabudni.
1: Nemôžem sa vrátiť bez neho?
0: Na, rob ako chceš.
2: Hej, ale ma už nechaj spať.
0: Wow. Aj ty si láni. Tamto k peci.
1: Či už spíš, starka?
0: Horký, že? Na palác so zlatou pavlačou myslí.
1: Aj tebe sa uľútilo, Finista?
0: Iné ma trápi. Široko ďaleko niet tvora, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba carovna. Len čo oči otvorí, už je na Finista zle nedobre. A čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Čo? Čo keby som ju o Finista pripravila?
1: Och, hádam by si ho len nezahubila.
0: Uvidím.
1: Nerob to, starenka, nerob.
0: A čo? Čo? Vary, mám pomôcť vám dvom?
1: Keď spolu s Finistom odídem, cárovná sa od hanby pred ľuďmi ukrie, že jej iná ženicha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie.
0: Hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda. Pomôžem ti.
1: Oh.
0: Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Ihla nie je hociaká. Keď ju zapichneš do látky, sama šie a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť, ale ty ho za nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženíka.
1: Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať.
0: Skôr, ako sa začne brieždiť, pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo overa, hora pred tebou začne retnúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sa ti ukáže belasé more, široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštáľovými stenami, zlatou pavlačou a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj,

0: Už idem.
1: Kto je tá dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela.
0: Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie, z kúdele nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá.
2: Neklameš, pestúnka? Naozaj je zlatá.
0: Oslepuje ani slnce, cárovna.
2: A kde vzala to čarovné vretienko?
0: To veru neviem.
2: Poď, kúpime ho od nej.

0: Páči sa mi tvoje vretienko, dievčina. Predaj mi ho.
1: Nie je na predaj.
0: Dám ti za ne, koľko si zažiadaš?
1: Nedám ho za nejaký peniaz.
0: A za čo teda?
1: Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, bude ti patriť.
0: Prečo by som nedovolila? Vezmi vretienku a poď so mnou do paláca.

0: Tu chvíľu počkaj, dievčina. A ty poď so mnou, pestúnka.
1: Verie, chcete naozaj ukázať svojho ženícha?
2: Hlúpaňa.
0: Uspím ho. A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane. A keď sa Filist prebudí, nebude mať ani tušenia, že sa na neho v spánku dievčina prizerala.

0: ja som svoj sľub splnila. Teraz je rad na tebe, dievčina.
1: Vezmite si vretienko. Je vaše.
0: Či si sa s mojím ženichom zhovárala?
1: Slovka nepovedal.
0: Možno si sa mu slabo privrávala.
1: Tvrdo spal.
0: Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. Pestunka, vyprevať dievčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystať.

0: Či to kedy svet slýchal?
1: Čo vás tak rozhnevalo, cárovna?
0: Zase sedí na tom istom mieste ako včera?
1: Naozaj? Dievčina, čo vám čarovné vretienko darovala.
0: Čo sa tu ešte potuluje?
1: Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva.
0: Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik.
1: Nemôžeme, cárovna. Zanedlho sa začnú svadobní hostia schádzať.
0: A nech vyčkajú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku.

0: ten tanierik, dievčina. Nech sa naň zblízka pozriem.
1: Rada cárovna.
0: Takú zázračnú vec som doposiaľ v ruke nedržala. V tanieriku, ako v zrkadle, všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudzokrajné mesta, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, dievčina.
1: Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze.
0: A za čo teda?
1: Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Zaraz by ti patril.
0: Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierik a poď so mnou do paláca.

0: Či som len tu spal?
1: Mal si nepokojný spánok, Finist.
0: Zdalo sa mi, že tu takto bol.
1: Mýliš sa. Nik nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty.
0: Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou.
1: Prisnilo sa ti.
0: Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial.
1: Bol to iba ťaživý sen.
0: Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil, nemohol som prevravieť.
1: Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať.
0: To by som nerad, cárovna.
1: Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal.
0: Teda už zajtra bude naša svadba.
1: Nezdá sa, že by si sa radoval?
0: Urobím, ako budeš chcieť, cárovna.
1: To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobní hostia za stoli sadnú.
0: Aj svadobných hostí si pozvala.
1: Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš.
0: Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polietam.
1: Leď si. Leď si, keď sa ti žiada. Ale na večer nech si nazad.

0: pekné výšivky?
1: No, také. Povedz, dievčina, ako si prišla k zlatému ránku a striebornej ihle, čo sama vyšníva?
2: To vám nemôžem prezradiť.
1: No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla.
2: Leží ďaleko od týchto brehov?
3: Čo tu nečinne postávate? Zaraz si choďte po robote. A ty, dievčina, ukáž, čo to máš za čudo?
2: Rada cárovna.
3: Naozaj krásne. Kúpim u teba tú zázračnú vec?
2: Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze.
3: A za čo teda?
2: Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti.
3: Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prichystať.
2: Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem.
3: Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestulka! Odveď dievčinu na zámok a sprav to, čo včera.

0: Či ani do tretice neprevravíš. Finist, jasný sokol. Zobuď sa. To som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné buchníky požula, kým som ťa našla.
1: Čo ma to popálilo?
0: Moja slza. Už 3 dni nad tebou plačem. 3 dni sa ťa pokúšam zobudiť.
1: Či si to naozaj ty, dievčina?
0: Bála som sa, že ma nespoznáš.
1: Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas zmysle neschodila, či som popod oblohu lietal, alebo v komnate líhal. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu.
0: Len či som neskoro neprišla, keď sa ti už svadba chystá.
1: Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vyjdi so mnou na zlatú pavlač. Utíšte sa nad mým ľudkovia. A rozsúďte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymieňala? A či s tou, čo 77 krajín prešla, 3 železných čižiem zodrala, 3 železné palice dolámala a 3 železné bochníky požula, kým ma našla?
2: S tou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, 3 železné bochníky požula, 3 čižiem zo železa zodrala a 3 železné palice dolámala.
3: Počúvni, starenku, Finis!
4: Múdro ti radí!
2: Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nikt nechyroval.
5: Nech odíde! Nie tu pre ňu miesta!
1: Rád vás počúvnem. A teba, dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne to budeme nažívať, dobra užívať a zlému sa vyhýbať.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Zvládneme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

0: Kde bolo Ka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa? Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme, povedzte mi, kto to tuší. Dva zajace, kôľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Vrať tomu šišky.
1: 14.

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni pivo.

nad strechami zvony bí. Šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej zlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá. Šarkany lietajú, nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo.

0: deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Detské rádio.

Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: guy.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. A určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslím o Ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Men zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako